0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.
2: Kyk, een jachter ken ek goed, ek ken sy game. Party werk in kantore, en die ander op die myn. Arriveer in sagressie as al stop.

goeie bier. Hy's op sy beste elke aand na ses. En hy wag net vir hy eerste, die eerste ou wat kwes.

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Op jou radio.
1: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Jou stasie

0: weekend.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gymlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: Jimmy's Steakhouse Sauce is die meest veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
1: Google Play Store.
0: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlein, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
3: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
2: Ek en jy luister

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: delicious. Jy stuur die app as nou beskikbaar in jou Google Play Store. Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967. www.joustasie.net. Joustasie.

0: Dus mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Vat my soos ek is, dis wat ek het om jou te kry. Ek vang dooie rus, want as ek mis,

0: 'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Jou stasie dot nee.
1: Eendag sit ek en skrywe daaronder op my plek. Toe kom Bobby Janda aangedraf met 'n briefie in sy bek. Dit was geskryf op 'n varkensblaar en dit was 'n bietjie dof.

Die bruidsparreine olieblik, 6 skilpaaie moet het trek. Die leisels ingesmeer met pik, die stang stijf in die bek. Neef Springhaas met sy groen bril op, hy was die bruidskoetsier. En Bobby Jan kom achteraan op sy potblauw arrebier. Oom Jakkals het die diens gehou, die koster was klein meer. Die strooijonker was eistervark, die

dan strap het uit na dagbreek toe, want die meisies is so mooi. Maar toe ek nog die aap moet vat, toe word ek sommer rooi. 5:00 die oggend kom ek thuis, my kop van 'n bietjie dof. Maar het was so goed om saam te vier.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
1: Is my oort en blind. Dit wat ek hoop in myself, kon ek nergens vind.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Jou stasie.net.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat af en raak deel van duisende luisteraars. Joustasie, waar jy saak maak.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Jimmy Steakhouse-sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende produkte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou stasie.net.

Hey, niks en verder weer eens. Goeiemorgen. Ja, so 6 minute. Of ja, kom ons eerder dit recht doen. Wanneer jy die tyd zijn, hoor, is dit 6:06:39. Ja, met andere woord, dit is so 6 minute na 6. Morgen, jylle, morgen is lekker saam met jylle. My keier, Kathleen is daar, Philip is daar, Louis is daar, Neil is daar. Morgen, jylle, morgen. Lekker, lekker, lekker. Kom ons raak beweeglik, of jy nou nog in die kooi lê, daar onder die doewei lê. Ja, besluit of jy gaan opstaan of nie. Ek weet of jy so op 'n voorregte posisie is, nee, ek dink party mense is wel. Okay, gaan ek nou opstaan vandag? Ja of nee? Ek moet sê, by ons is dit so 'n bietjie mistigheid op die paaie vandag. So as jy op die pad is alreeds of nou net gaan, hier by ons in die Weskaap, ja, mistigheid. So asjeblief toch, ry maar net versigtig, sit maar die noodligte aan, die blauwe licht, die rooi, die pink, die geel, whatever kleur liggie jy het om op die dak te sit, dat jy net sigbaar is. As jy nie liggie het nie, maak maar die vensters oop, gil, sing, skree, sê maar morgen vir die mense daar langs jou, maar kom ons raak beweeglik en ons doen dit met Carly Simon, Let the River Run.

0: Ja, skudde Leifie, ja, is maandag, maandag die 3 augustus. Weer eens, maar dankie, mooi dat julle saam by kuier. En ek sien ons auditeur, meneer Neil, was hier vroeg op. Neil, baie dankie vir daai meelgooi seisoen en episode nommers, ja. Neil? Ja, ja ek, sal, ek kan nie nou vinnig onthou wat ek weer gevraag, maar wat is die vraag van die nommers? Maar ons gaan nou daarby kom. Ons gaan vinnig daar so by ons winkel draai maak en onthou maar net, jy kan bykie meer dan te kry van die winkels wat jy by ons adverteer en jy kan ook in die koerantje gaan loer daar so wie ons is en wat ons doen en hoe ons lyk op 'n maandag, 'n dinsdag, 'n donderdag, 'n vrydag, soos van die hart, ja, jy kan bykie gaan kyk daar en my kop hier raas nou vanoggend so bykie ja, die nommers wat ek nou vir jou gevra het, ek hoop nou nie jy het AI gebruik AI, ek hoop nie jy het vir AI gebruik om vir, jy het dus terrible ne, om vir jy dit direct vertaal AI, Artificial Intelligence of kunstmatig AI of KI ja, ons los nou maar vir AI en KI uit nou voor op die oomblik en Neil het vir ons die nommers gegee, kom ons gaan gewoon winkel toe.
1: Jy kan nou die jou stasie buitenuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Nou wil ek nog in die werk volgend die morgen, jylle. Ja, so wat ek net al gesê het, dis maandag, en ja, so bykie kopie raas volgend, ja. Ek denk is maar die mistigheid, ek is bykie mistigheid daar op die brein ook. Iemand wat nou nie gereeld na my luister, is nou seker dink, wat gaan aan met die man volgend? Maar ja, het is lekker om saam jou te kyk. Kom ons hier gauw vir ons borge, baie dankie vir hulle borskap.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
0: En is ingeskakel by jou stasie en is natuurlijk opstaan, tyd ontbyt en is een wat saam met jou keir. Nou voort ons daar by die meelgooi episode kom en indien jy daar dan wonder wat is meelgooi, het is nou maar net eenvoudig boeremusiekies wat ons speel en van ons plaaslike kunstenaars. Ek wil bykie gaan soek, ek het jare terug een program gedoen oor boeremusiek en nogals uit die pole uit, ja, uit die pole uit is daar ook boeremusiek. Wat beskikbaar is, ek moet net gaan loer en kyk waar dit is, ja, daar is my boeremusiek op alle lande, in alle lande, maar ek dink ons is nog die beste, ja, ek dink so, kom ons gaan kyk gauw wat sê die weer.
1: Jou stasie weer.
0: Ja, die weermense, hulle het geen waarskuwing vir vandag uitgereik nie en hulle praat wel vandaan Gauteng, oggend ryp op plekke, anders ons mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde, Pretoria, een minimum van 4 en een maximum van 21 graden Celsius, Johannesburg 3 tot een maximum van 18 en dan Vereniging 0. Volle 0 graad Celsius en een maximum van 20. En dan in Mpumalanga, ochend ryp ook op plekke die Hoofveld, andersins mooi weer en koel. Oh, verskoning, daar nies ek nou gauw, praat net van die mistigheid, nou nies ek. Maar warm oor die Laagveld, Mombela, 6 tot een maximum van 22, Emelagreni, 6 tot by 20, Ermelo, 0 tot by 17, en dan Standard en Standardton, ek dink jylle van die koek vandag. Minus 7, en een maximum van 21, Standardton, ja, jylle kan baie koud raak daar, en mistigheid. Skakuza, 4, met een maximum van 27, Limpopo, mooi weer en warm, Polokwane 4 tot by 22, Bapalaborwa 9 tot by 28, en dan Sanin 1 tot by 24, en Musina 4 tot by 28 graden Celsius, Lepelale 4 tot by 26, Mokopane 5 tot by 24 graden Celsius, en dan in Noordwes ook mooi weer en koel, Potchefstroom, more Potchefstroom, Lodge, daaronder by die stroom, ne, daar droom. 3 tot by 20, Mahikeng, 5 tot by 22, Rustenburg, 6 tot by 22, Vryburg, lekker plek om te bly, 3 tot by 22 grade Celsius. En dan die Vrystaat, mooi weer en koel, cool, Bloemfontein ook een volle 0 en een maximum van 20, Bethlehem, minus 2 tot by 18, Kroonstad, 0 tot by 20, en dan baie nille vir dag, ja, Kroonstad, 0 tot by maximum van 20, en dan Vicksburg, minus 3 tot by 17, en Sasselburg 1 tot by 19. En dan die Noordkaap, ochend miskoole ook op plekke langs die kus en die aangrensende binnenland. Anders is mooi weer en koel tot warm, maar baie warm in die Kammiesberg municipaliteit. Kan ons nooit meer toe gaan vandag heen. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Upington 5 tot by 27, Kimberley 3 tot by 21, Alexander Bay 9 tot by 18, 20 en in Sutherland minus 5. Nee, Sutherland, julle staan het ons weer ver vooruit. Minus 5 en een maximum van 22 grade Celsius. En dan die Weskaap, hier waar ons vandaan uitsaai, mooi weer en koel tot warm. En dat sal in die aand af een bykie bewolk raak met mis oor die suidwestelike dele. En dan die wind langs die kus sal lig tot matig oos langs die suidkus wees, andersins lig en veranderlik. Kaapstad, 13 grade Celsius minimum, ja, en ek kan hom voel volgend, en een maximum van 25, Veldendal 9 tot by 33, ish. George, 10 tot by 26, Worcester, 8 tot by 27, Beaufort West, 9 tot by 25 grade Celsius, en dan die Ooskaap, ja, mooi weer en koel, in die westelike helfte, maar koud in die noordooste. Die wind langs die kus sal lig noordwest waai, en in die ochend, en dan later noordoos draai. Koberka, good morning, goeiemorgen, bonjour. 10 tot by 23, Graaf-Rijn net 2 tot by 25 grade Celsius, Oos-Londen 9 tot by 22, Port St. John's 11 tot by 23, en dan Tata, morgen Tata, 1 tot by 23 grade Celsius. Nou ja, KwaZulu-Natal, hulle het hele lange relaas, wat hulle vir ons met ons wil deel, en hulle sê het gaan gedeeltelik bewolk en koel maar koud in die suidweste wees. En het sal hier van die namiddag af in die ooste bewolk word met geïsoleerde lichte reen langs die noordkus. Die wind langs die kus sal matig suidwestelik waai, maar soms fris in die noorde. En het sal in die namiddag vanuit die suidooste tot noordoos draai. Durban, goeiemorgen Priya, morgen June. 15 tot by 23, Richards Bay, 15 tot by 24, en dan Pieter Maritzburg, 2 grade Celsius, en een maximum van 21 grade Celsius. En dan Umlabiti of Lady Smith, 2 tot een maximum van 21 grade Celsius. Ja, en daar het julle dit. Oor een groot deel van Suid-Afrika gaan dit heerlik warm wees, glad nie te versmaai nie, en net so'n klein gedeelte hier van Bloemfontein op daar na Emel Atlenische wereld, gaan dit dalk so'n bietjie koeler wees. So, ja, ek vraag myself, net is die somer hier, want 13 graden, ek kan dit voel. Ek kan voel dat het warmder is volgend. Ek het amper een korbroek aangetrek volgend, Neil. Ek het jou amper gejoind volgend. Ja, want dit is heerlik. Kom ons gaan gehoor daar oor hierdie ander advertentie van die, ja jylle gaan nou ken, doedoem.
1: Een bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds een mysterie en die inspiratie vir Marula Media's radioreeks Die Bankroof, geskryf dier Joe Kleinhans, opgevoer dier Betty Kemp. Een boeiende speerstory op jou radio.
3: Jimmy's is nie net een marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekeier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Jimmy's nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
0: Môre, ou top, is ook daar by ons, baie dankie, dis lekker julle saam met ons kuier. Johan Bouwer is ook daar so, kom ons loer gou wat nog iemand anders is. Ja, die naampies is daar in en uit, en ek het nou nog iets hier gesien, ek gaan nou nie seker maak wat dit is, wat ek gesien het, En ja, en toe ook maar net dat indien ek my of my stellings is myne en nie noodwendig die opinie van jou stasie nie. Ja, kom ons beweeg nader dan na ons meelgooi episode en dankie van Neil, weer eens ons ouditeer wat vir ons nommerkies gegee het. So is meelgooi seisoen 4 episode 19 en jy kan dan meelgooi dingetjie gryp en jy kan so bykie ja nee, ek sien my saam is lekker om so bykie mal te wees op 'n maandag. Ja, dis maandag, is die eerste dag van die werksweek. Hoekom kan ons nie bykie mal wees nie? Ja, jy kan ook so bykie mal wees op kantoor ook as jy daar kom, ja. Het jy nog gewonder wat gaan mense se reaksie wees? Ek het dit nog ons die naweek so bykie getoets. As jy vir mense vriendelik is, die dame daar by die supermarkt, wat nou daar sit van vanoggend 6 uur af en pling pling pling pling pling pling pling pling ja, ek weet nie, dis my nogal treffend. En as jy mense wat nie saam by jou in die winkel is, ek in die naweek blootevallig het ek iemand gegroet. Ken die persoon nie van geen kant af nie, het, hello, morgen, hoe gaan het, lekker dag, ja. En die persoon het amper sê ek die winkel se naam, het trolley omgegooi. Want hulle versas met iemand wel gegroet. Maar ja, jy gryp daai meel, jy gooi so 'n bietjie meel op die vloer, en jy gryp vir mama, vir papa, die kat, die ketel, die katel, die koekrolle, die kussing, die kamer, die kar, die whatever jy wil gryp om mee te dans. Jy kan sommer iemand uit die straat ook gryp. As jy op die pad is, stop die kar, klim uit, gryp iemand langs jou in die kar, en kom ons dans.
4: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
1: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die muur, joh, hy nie fynd, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? On six ceilings painting in old eye general home in business maintenance thingabinna. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash laugh, no stress. The Gobord, the Kostigbord, en ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: En dit is nou so 6:31. Ja, Philip, jy is op pad, jy gaan hardloop, sê jy. Ja, jy moet nie te vinnig hardloop, want dan gaan jy te gou by die kantoor kom. Jy moet nie te ver hardloop, want dan gaan jy dalk verdwaal. Ja, doen is maar so 'n rustige drafstappie, ne? Ja, Philip, ja, lekker dag vir jou, Philip. Veilig wees op die pad, asseblief. En ja, ons sien dan vir jou môre weer. En jy moet nou maar lekker baas. Ja, jy moet nie verbaas nie, maar jy moet baas. Ok, Philip, lekker dag vir jou verder, ons sien vir jou môre. En dankie vir die inloot, ja. Neil, jy het gevra, ek moet vir jou ietsje speel daarvan, Frankie Miller met Darlin. Now, I wonder why you wanted to Darlin this morning. Is maandag, ek hoop jy het lekker naweek gehad. My naweek was nie te sleg nie. Ek was maar net bedrywig daar by die huis. Dit is altyd goed by die huis om te doen, ne? Altyd. As dit nie 'n kraan is nie, as dit 'n pyp is, die pyp is nie, is dit 'n dit of 'n dat of 'n daai. En ek moet ook vir jou sê, ek het gister was ek uitgenooi om spoedvang, ja, vangspoed. was ek by Oukaps, dis 'n Kaapzicht, dis 'n wynplaas, net so hier buitenkant op Stellenbosch toe, en ek het vir Watershed daar gaan kyk, ek weet of julle al in Kanada nie, ek gaan later volgens toe een van hulle goed speel, ja, wat 'n aangename groepie mense, is Watershed, ek was bevoorreg om hulle te ontmoet ook, en of die hoofsanger, Brian, yeah, was baie lekker. Thank you very much, Brian, for Watershed Show. It was very nice. And in Kaapzicht, die wijnplaas, ook baie dankie. Prachtige, ongelooflike venue. Ja, die somer is op pad, so om nou beginne voorberei en beginne planne maak. Weet ek, gaan volgende naweek gaan soen toe, en die naweek en daar gaan het soen toe, en soen toe. Dit is 'n bietjie plan, ja. Jy sal dalk verbaas wees, want ek was verbaas om te sien hoeveel plekke jy kan besoek in 'n baie klein radius rondom waar ek bly. En ek het 'n mens dink altyd so, jy moet ver gaan om dit te geniet, en toch nie. Hulle is dalk op jou stoep. Ja, jy weet het dalk net nie. Jimmy Sousa, dankie vir jou borska volgend. En net daarna is het Frankie Miller met Darlin.
3: Jimmy Sousa, die beter kiese vir 'n braai.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: En dat is dan Watershed Arm with Letters. Ja, een van alle meest bekende songs. Ja, en in leadsinger natuurlijk Craig Hines of Hines. Alle paar dagen Johannesburg uit, maar hulle bly nou in die Weskaap. Hulle het wys geword. Ja, die oog is het oopgegaan en hulle het Kaap toegetrek. Ja, hulle bly nou hier so. Ja, dankie vir die voorreg om saam met hulle te kuier.
1: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

0: van Jimmy Sauce proe lekker soos 'n krik in my mat.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Staan op met die regte noot op jou stasie.
4: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contra Science.
5: En in die hoofnuus hierdie uur, nuwe besonderhede oor Liam Payne. Se laaste uur is bekend. 'N Bejaarde echtpaar vermis nadat hulle by hulle huis in Rondebos verlaat en 10.000 migrante stroom Guetta vanuit Marokko binne en die DA veg in die hof teen onteieningswet vir behoud van privaat eiendom. Goeiemôre, dis maandag die 3 Augustus en ek is Ian Miller met die 7 uur of die 7 uur nuus, dit is dan. Argentinië, nuwe besonderhede oor die laaste ure van die voormalige One Direction sanger Liam Payne het na vore gekom in die verklaring van twee vroue wat hom kort voor sy dood by sy hotel in Buenos Aires besoek het. Die nuwe weergawe van gebeure beskryf Payne se gedrag gedurende die middag as toenemend wisselvallig. Volgens die verklaring het die oneenigheid oor betaling ontstaan en die vroue het die hotel verlaat voordat Payne later dieselfde middag oorlede is. Daar word ook beweer dat Payne tydens die voorval eiendom in die hotelkamer beskadig het. 'N Rolex horlosie en 'n televisiestel word onder meer in die nuwe berigte genoem. Payne het later dieselfde middag oorlede nadat hy van die balkon van die 3de verdieping in die hotel geval het. Hy was 31 jaar oud. Die ondersoek na sy dood duur nog steeds voort. En dan hierso by die Weskaap, Jan François Kotze en sy vrou Sandra Harry Kotze van Rondebos in die Kaap is vermis, sê dat hulle saterdagoggend omstreeks 11:00 van hul huis verlaat het om ontbyt te gaan eet. Die egpaar het 'n donkergrys Fiat 500X sport nutsvoertuig met registrasienommer CFM 68158. Inwoners, motoriste, ondernemers en veiligheidsmaatskappye in Rondebos en omliggende gebiede word versoek om kringtelevisie na te gaan vir enige moontlike beeldmateriaal van die egpaar in hul voertuig. Enige iemand met inligting oor Jan en Sander se moontlike verblyplek of verblyf kan met Melissa by 060-997-8714 kontak. Inligting kan ook by die naaste polisiekantoor aangemeld word. En dan Spanje, 'n skielike oorstroming van migrante vanuit Marokko na Guetta in die Spaanse enklave na die Noord-Afrikaanse kus het tot 'n ernstige grenskrisis gelei. Volgens die jongste berigte het ongeveer 60.000 mense die afgelope 24 uur uit Guetta binnengestorm. Die syfers is deur die president van Guetta bekendgemaak en verteenwoordig volgens hom so wat 70% van die stad se gewone bevolking. Nie almal wat die gebied binnengegaan het is egter daar nie. So wat 48.000 het kort daarna vrywillig na Marokko teruggekeer. 'N Brand het gister in die Tafelberg Nasionale Park bokant Tafelberg uitgebreek. Die pad was vir verkeer gesluit. 'N woordvoerder van Kaapstad se brandweer en reddingsdienste, Michael Abrams, sê 6 brandweerwaens en 3 watertankwaens of watertankwaens liewer was op die toneel as ook 'n voorvalbestuurspan. Abrams het inwoners gevra om weens die groot hoeveelheid rook hulle vensters toe te hou en troeteldiere binne te hou. So wees ook maar net nog daar versigtig asseblief. Die minister van Samewerkende Regering, Welinkosini Slabisa, sê hy sal eerskomende Vrydag die 2026 plaaslike regeringsverkiesing amptelik proklameer. Die kieserslys sal na gistermiddag of op die dag van die proklamasie sluit. Slabisa sê dit beteken dat enige iemand wat nie voor daardie tyd geregistreer is nie, nie geregtig sal wees om die verkiesing op 4 November te stem nie. Owerhede in Gaza sê minstens 8 Palestynë is oornag oorlede in Israëlse aanval, lugaanval. Die aanval volg ondanks die Amerikaanse president Donald Trump se aankondiging oor die deurbraak en pogings om vrede of verlede jaar se skietstakings ooreenkomste in Gaza te implementeer. 2 mense is ook dood na die woonstel naby Deir al-Bala getref is in Kwan Yassin. Of Janis in Gaza stad is 2 mense onder wie een kind in die aanvalle dood. Trump het donderdag gesê daar was een deurbraak nadat Hamas ingestem het om te ontwapen krachtens die initiatief wat deur die VSA gesteund word om een skietstakings ooreenkomst wat verlede jaar in Egypte bereik is uit te voer. Die politie in Rusland sê minstens 3 mense is dood en 21 is beseer in een ontploffing gisteraand of eergisteraand by een Italiaanse restaurant in Moskou. Die Nationale Teenterrorisme Komitee sê een vrou wat die plofstof by haar gehad het, is dier een veiligheidswag voorgekeer toe sy die Balzi Rossi restaurant wou binnengaan. Dit toestel het echter ontplof en die vrou in die wag en nog een persoon is dood. Die owerhede het nie bevestig wie geteken is nie. Inwoners van Moskou verbind dit echter met die oorlog in Oekraïne. Die DA gaan vandag die stryd om privaat eiendom in die Weskaapse Hooggeregshof voer, waar die partij die grondwetlikheid van die nuwe onteieningswet gaan betwis. Die raad, of dit raak elke gesin se huis, ondernemings se eiendom, werkers se pensioenbelange en Suid-Afrikaners se geleentheid om in die toekoms eiendom te besit. Gordon Heerloos, die DA-leier, sê die partij sal die hof vra om die wet ongeldig en ongrondwetlik te verklaar. Nou, volgens die DA gee die wet die staat te wye magte om eiendom te onteien en is daar bepalings wat vaag en teenstrijdig is met die grondwet se beskerming van eiendomsreg. Die party voer ook aan dat die wet deur een gebrekkige parlementêre proses aanvaar is. En dan het weer ons hoofnuus, nuwe besonderhede oor Liam Payne. Sy laaste uur is bekend en dan 10.000 migrante stroom Guetta vanaf Marokko binne en die DA veg in die hof teen onteieningswet vir die behoud van privaat eiendomme. Kom ons dan kyk ook net wat het die finansiële indikators gemaak en ons kyk bietjie waar die wisselkoerse nou staan. R16.47, dis wat jy gaan betaal vir 1 pond, R19 vir 'n euro, R11.58 vir Australiese dollar en 1 pond kos jou R22.18. Die Chinese geldeenheid staan ook op so R2.44 vir 1 yuan en die Russiese roebel is nog steeds die goedkoopste, 21 sente vir 'n roebel. En dan die goudprys staan tans op $4,071, 22 cente per fyn ons, en hy het so opwaarts beweeg met 0,72%. En dan die prys van Brent olie het 'n redelike afwaartse neiging van so 7,58% en hy staan tans op $83.40 vir 'n faaikie Brent olie. En dan die Bitcoin sien ek het ook 'n redelike afwaarts beweeg en hy verhandel tans teen $62,873.04. Ja, die crypto geld ene was redelik wisselvallig, partij van hulle is goed op en partij van hulle is goed af. Ja, so dis dalk goeie en slechte nuus. En dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring door jou stasie en samenwerk met verskillende webtuiste, RSG en ook Moneyweb.
4: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
3: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
5: En dis dan opstaan tyd, ontbyt. En as een, we saam jou keir. Baie dankie vir allemaal wat saam keir. En saam gekeir het, Zyks is ook daar, morgen. Bean is ook daar, van die ander mense is al reeds weg. Asseblief toch, rein het versigtig, veilig wees op die pad, vergroot die afstand tussen jou en jou moeder voor jou. En Caroline is ook daar, morgen Caroline, lekker jy saam met ons keir. Nou, ons het nie nies gesien van die hoofsanger van One Direction, Liam Payne, wat hy nou oorlede is. Kom ons luister na een van hulle songs, En ek het enetjie gelaai hierso, best song ever, One Direction.

0: En dat is dan de One Direction daar met de best song ever, Liam Payne, wat niet meer met ons is nie.
1: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van het chopje op die vuur tot de stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die beste.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: En die tyd sin is so 14 minute na 7. En dan oude gewoonte, kom ons gaan kyk wat gaan aan in ons weersake.
2: Jou stasie weer.
1: Nou die weerkantoor, dit geen waarskuwing vir vandag uitgereik nie. Nou kyk ons bestreek, Gauteng, oggend ryp op plekke, andersins mooi weer en koel, maar warm in die verre noorde. Pretoria, een minimum van 4, een maximum van 21 graden Celsius. Johannesburg, 3 tot by 18, Vereniging, 0 tot by 20. En dan in Mpumalanga, oggend ryp plekke op, plek op die hoë veld, andersins mooi weer en koel, maar warm oor die lae veld. Mbombela, 6 tot by 22, Emalahleni, 6 tot by 20, Armelo, 0 tot by 17, en dan Standerton, ja, ek het net op Standerton so lieflike dromroliekje gegee, want hulle het een minus 7 volgend ervaar, en een maximum van 21, Skukuza, 4 tot by 27, Limpopo, mooi weer en warm, Polokwane, 4 tot by 22 grade Celsius, Babalaborwa, 9 tot by 28, Tsanin, 1 tot by 24, Mosina, 4 tot by 28, en Aleppelade, 4 tot by 26, Mokopane, 5 tot by 24 grade Celsius, en dan in Noordwes, mooi weer en koel, Potchefstroom, 3 tot by 20, Mahikeng, 5 tot by 22, Rustenburg, 6 tot by 22, en dan Vryburg, 3 tot by 22 grade Celsius. Vrystaat, mooi weer en koel, Bloemfontein, 0 tot by 20, Bethlehem, minus 2 tot by 18, Kroonstad, 0 tot by 20, en dan Vicksburg, minus 3 tot by 17, en Sasselburg, 1 tot by 19 grade Celsius. En dan die Noordkaap, oggendmiskoel op plekke langs die kus en die aangrensende binnenland, anders is mooi weer en koel tot warm, maar baie warm in die Kammiesberg municipaliteit. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Appington, môre Christa, 5 tot by 27, Kimberley, 3 tot by 21, Alexander Bay, 9 tot by 28, en Southern, minus 5 tot een maximum van 22 grade Celsius. En dan die Weskaap, mooi weer en koel tot warm, en het sal die aand bewolk wees met mis oor die suidwestelike dele. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos langs die suidkus waai, anders is lig en veranderlik. Kaapstad 13 tot by 25, Wedendal 9 tot by 22, George 10 tot by 26, Worcester 8 tot by 27, en dan Beaufort West 9 tot by 25 grade Celsius. En dan die Ooskaap, mooi weer en koel die westelike helfte, maar koud in die noordooste, en dan die wind langs die kus sal lig noordwes waai in die ochend en later noordoost draai. Koeberke 10 tot by 23, Graafnet 2 tot by 25 grade Celsius, en dan Oos-London 9 tot by 22 grade Celsius, Port St. John's 11 tot by 23 grade, en dan Tata 1 tot by 23 grade Celsius. En dan KwaZulu-Natal, laaste manier die minste 9 gedeelte bewolk en koel tot koud in die Zuidweste, en dit sal in die namiddag in die ooste bewolk word met geïsoleerde ligte buie en reen langs die noordkus. En dan sê hulle ook die wind langs die kus sal matig suidwes waai, maar soms fris in die noorde. Dit sal in die namiddag vanuit die suide oos tot noordoos waai. Durban 15 tot by 23 grade Celsius, Richards Bay 15 tot by 24, Pietermaritzburg 2 tot by 21, en dan Umnabiti of Lady Smit 2 tot by 21 grade Celsius. En dis nou kyk jy daar na die weer, ek dink reg oor Suid-Afrika gaan te baie lekker dag vir vandag, redelike hoër temperature, en het lyk my, ons kry nou die Europese temperature, wat so warm is daar, net so'n klein gedeelte in Suid-Afrika, die Vrystaat, gaan koelerig wees, as ek nou maar so kyk, en dan so'n gedeelte van Mpumalanga, gaan ook een bykie koelerig wees, en ja, so die noordwestelike gedeelte van KwaZulu-Natal, so baie, baie klein gedeelte, wat eindelijk koelerig gaan wees.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
1: En dan kan ons ook gaan kyk daar na die verkeer. Ek het nog nie enige op datum iets gekry van Gauteng nie. Of KwaZulu-Natal nie, ek sal net weer kyk. Ek weet wel, hier so by ons in die Weskaap. Oeh, ek kan seker nou maar iets gaan ons klingeltje gooi.
2: Jou stasie verkeer.
1: Ja, hier so by ons natuurlijk in die Weskaap, baie mistigheid op die paaie. Een stilstaande voertuig ook daar op die lughawe aansluitingsrichting naar die lughawe toe. Die linkerbaan is daar gesluit. So ja, asjeblief, wees niet baie voorzichtig. As jy nie, jy hebt grote afstand tussen jou en die motorvoertuig, rij een beetje stadiger, dan jy is meer beheer as jy stadiger rij. En dan ook een motorvoertuig ongeluk op die N5 noordwaarts, net na de N2 intersectie. En dan sien ek ook die R44 en Broadway, daar op die brug, oor die N2, soos het Wes, motorvoertuig ongeluk. En dit lyk my dus nou al wat ek nou het, hier so vanoggend. Ja, kan nie, paie is baie besig in die Weskaap natuurlijk. Ja, mense ry maar bietjie stadiger, lyk het vir my, en hulle wil maar net veilig by die kantoor kom. So ja, sit aan jou ligte, noodligte, rommel af die venster, gulskreem, sing, groet die mense langs jou, maak hulle bewus daarvan dat jy op die pad is, en dan maar net, as jy hulle nie kan sien nie, kan hulle jou ook, jou waarskynlik nie sien nie.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Ja, die stelsel is een beetje starig volgende, en daar is nie rarig enige op datum nies nie. So ek kan nou maar net praat van die mistigheid hier so in die Kaap. Kom ons gaan vinnig gaan daar so goed draai maak daar so by iemand.

0: And that was the three in a row, starting off with Foreigner. That was Yesterday. And then Kurt Ryle, Jukebox in the Corner. ZZ Top, Gimme All Your Lovin'. Ja, inderdaad. Lekker muziek daar geweest, drie in a rij. Dank je, Jimmy Sosa, voor je boodschap volgend.
1: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Opstaantyd ontbyt en is jou stasie is een wat saam met jou kuier en die tyd is so 7:33. Môre pastoor Jan, môre Mornay, môre Georgina, Lotte is ook daar so, Vanessa, goeiemôre. Lekker julle saam met kuier, baie dankie. Elise is ook daar, Josie is ook daar. Ja, lekker wat saam met my kuier, baie mense saam met kuier. En dankie vir almal wat die likes doen. Kom ons gou vinnig dan na die winkels toe, onthou maar net, jy kan 'n bietjie meer indruk kry oor ons adverteerders en dit gaan jy doen op ons webtuiste www.joustasie.net.
3: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet. Verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za. Of stuur een e-pos na Anton by azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jou stasie buite-uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
4: Jimmy Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Chisinyama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis taai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai. Of jou stir-fry of selfs om jou kookkos so bietjie souserig te maak. Skaf nou jou Jimmy Sousa.
0: En dit is so 7:36 en is een saam jou kuier. I see the newspapers, I'm sure I've missed this memo, that the Eskom, or the government, there is fines of between 6,000 and 30,000 rand in the pipeline. For if you have not registered your solar panels. I'm sure I've missed that memo. Why must you register your solar panel? The sun is free in charge. We don't have to pay for the sun. Can someone tell me why? Why do we have to register solar panel? And that fee, for what is the fee? I wonder. Fee Welke. Well, let's leave the light on for me.

0: Die ekonomie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Jimmy's!
1: Ek eet dit op my pizza.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
3: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
4: Hierdie is jou stasie.

0: Four, three, two, one, zero. Let's start the party. Ochend op skop op jou stas.
1: Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
1: Stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just
0: let's start the party.
7: Hartlike maandag, goeiemôre hier van jou stasie se oggend opskop. Ek is Debbie en ek kuier saam met jou tot so kwart voor 11 se kant toe en alles vir jou gebring met die komplimente van Miko Ronda Masta en Miko Wings en ek sê sommer vir hulle baie dankie dat hulle hierdie pad saam met ons stap elke dag van die week. Lekker om hulle aan boord te hê. Hoe was jou naweek? Het jy die rugby geniet? Ja, die Currie Cup sorg vir baie verrassings hierdie jaar. Ek moet sê, ek is dankbaar. Dis gelyke speelveld vir almal. Daar's die Springbokke en die Spanne nie, maar o, wee. As die Springbokke terugkom, ja, dan wonder ek wat gaan aan. Groot drama op die skole sport rugbyvelde ook hierdie naweek. Ai. Kyk, ek moet nou vir jou eerlikwaar sê, jy kan nie altyd die ouers blameer, dis my opinie, ne? Jy kan nie altyd die ouers blameer vir die kinders se gedrag nie, jy kry van die oulikste mamas en papas met die kinders wat verkeerde vriende kies en dan doen hulle die verkeerde dinge voor mama en papa as hulle engel kies. En dan kry jy die wat voor mama en papa ongeskik is, maar engeltjies daar buite is. So ja, ons gaan so 'n klein bietjie later daaroor praat. En baie welkom aan jou daar by die huis wat saam my kuier. Heerlik om jou saam met my te hê elke dag. En hier op TikTok wat julle saam my kuier, dis altyd lekker om julle hier te hê en met julle te gesels en saam net die heerlike musiek luister. Nou ja, net so na 10 oor bring ek vir jou jou weer en jou verkeer. 20 voor 10 bring ek jou country klanke, 10 uur my tongknoper vir die dag. En dan 20 oor 10 is het tyd vir jou boeremusiek opskop, 4 in 'n ry. Nou ja, laat ons hierdie oggend opskop en ons val sommer weg met Desmond Wells, Die Lied in My Hart.
0: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Die Ultimate Drive Koerant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Jou stasie weer.
2: Kom ons kyk gou vir Oulaas vanoggend wat die weermense vir ons land voorspel vandag. In Gauteng oggend ryp op plekke andersins mooi weer en koel, warm in die verre noorde. Pretoria maksimum van 21, Johannesburg 18, Vereniging 20 grade. In Mpumalanga oggend ryp plek oor die Hoofveld andersins mooi weer en koel, maar warm oor die Laagveld. Mbombela 22 maksimum, Imaleheni 20, Ermelo 17, Standerton hoor hier minus 7, sterkte julle tot 'n maksimum van 21 en 27 in Skukuza. Limpopo kort en kragtig, mooi weer en warm. Polokwane 22, Palabarwa 28, Tsenin 24, Messina ook 28, Lepalale 26, Mokopane 24 vandag. In Noordwes, mooi weer en koel. Potchefstroom 20, Mahikeng 22, so ook in Rustenburg en in Vryburg, al drie plekke 22 maksimum. In die Vrystaat, mooi weer en koel. Bloemfontein 20, Bethlehem 18, Kroonstad 20, Vicksburg 17 en Sasselburg 19. In die Noord-Kaap oggendmis op plekke langs die kus en aangrensende binneland. Andersins mooi weer en koel tot warm, maar baie warm oor die Kammies bergmunisipaliteit. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees. Appington is 27 grade, Kimberley 21, Alexander Bay 28, Sutherland ook 'n ysige minus 5 tot 22 maksimum. In die Weskaap mooi weer en koel tot warm, dit sal van die aand af bewolk wees met mis oor die suidelike dele. Die wind langs die kus sal lig tot matig oos langs die suidkus waai, andersins lig en veranderlik. Kaapstad 25, Vredendal 33, Somersdag daar, George 26, Woester 27 en Beaufort Wes 'n maksimum van 25. In die Ooskaap mooi weer en koel in die westelike helfte, maar koud in die noordooste. Die wind langs die kus sal 'n lig noordwes waai in die oggend en later noordoos waai. Tobago 23, Graaff-Reinet 25, Oos-London 22, Port St. John's 23 en Matata ook 'n maksimum van 23. KwaZulu-Natal gedeeltelik bewolk en koel, maar koud in die suidweste. Dit sal in die namiddag in die ooste bewolk word met geïsoleerde ligte buie en reën langs die noordkus. Die wind langs die kus sal matig suidwestelik waai, maar soms fris in die noorde. Dit sal in die namiddag vanuit die suide oos tot noordoos draai. Durban 23, Richards Bay 24, Pietermaritzburg 21 en so ook Imnambiti 'n maksimum van 21 grade.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Ek wil weet wat beteken dit as die wind veranderlik is. Ek dink hier is 'n vertalingsprobleempie. Net soos op die learners goetertjies wat die kinders moet skryf, learners lisensies, daar's 'n probleempie. En hulle het vergeet om te sê dis mistig in die Weskaap. Ons het vanoggend opgestaan met 'n digte mis en maar hulle sê, daarom ons gaan een mooi dag verder heen. Gegaan na hierdie vinnige flitsie, bring ek vir jou wat aangaan in jou verkeer.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Naalbyt, lekker.
1: Jou stasie verkeer.
2: Pas ons begin vandag sommer hier in die Kaap en daar is padwerke op die N1 inbound at a viaduct, right lane closed, approach with caution. En dan spook die brandbestryders om die veldbrand daar op Tafelberg te blus. Wees maar versigtig, gee maar vir die mense voorkeur as hulle moet hulle trokkies vol water gaan maak. Dan is daar die verkeer op een hoping wat by die R300 Noord by Ou Parelweg was, is opgeklaar. Dan is daar die padwerke. Hulle sê wel, daar is geen vertragings daar by die N1 inwaarts by viadukte nie. Die opdatering, die stilstaande voertuig wat op die N2 inwaarts was by die M3 is nou verwyder, so is vry vloeiende daar. En die verkeersopeenhoping en een inkomend by die klap mits aftraai is nou skoon gemaak. Dan in KwaZulu-Natal was verkeersopeenhoping by die N2 noordwaarts vanaf EB Kloete na Umgeni Road. Verwag vertragings daar en laat ek gou die enetjie sien. Daar's 'n trok wat sy vrag verloor het op N3 suidwaarts voor M13 die Key Ridge afrit. Die linkerskouer is gesluit. Wees asseblief versigtig en moet toch nou nie vir jou gaan ietsie haal daar. ek sien dies daar die trokke so staan, is die looting maar erg. Dan was daar 'n ongeluk op die N2 noordwaarts by Umgeni pad. Interchange, die rechterbane is gesluit, lyk vir my daar is net een baan oop. Verwag vertragings, ja, dit lyk na 'n groterige ongelukkie, maar dit lyk soos 'n trokkie wat omgeval het en ook sy bak verloor het. In Gauteng, stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Proefplaas, daai voertuig is verwyder daar. Dan is daar dis dieselfde ene. Padwerke op die N1 suidwaarts by Brakfontein, regterbaan is gesluit, wees asseblief versigtig. Dan is daar ongeluk op die R21 noordwaarts voor OR Tambo Lughawe. Die regterbaan is geblokkeer daar, wees asseblief versigtig. Nou ja, dis wat aangaan in jou verkeer.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Die verkeer en die weer, sjoe, dit is baie, baie erg. Hierso sê iemand op TikTok, môre al die pad van Circle City, hier ry ons mos dronk. waar Circle City, is dit, ek dink is welkom. Ek is nou nie 100% seker nie. A negative to photo wat daar so sê. George Keyer saam met ons op TikTok, Alana, Johan Bronkhorst, verder kan ek nou nie sien wie is nou nog hier nie. Hy sê, of hulle sê, dit is welkom, sê Johan Bronkhorst vir my. Ek het so gedink, negative to photo sê ook so. Ja, dit is vir my die interessantste plek, welkom, met al die cirkels. En ek weet nie deesdae nie, maar ek weet vroeger was daar eintlik baie min ongelukke. As jy vat die robots, mense skiep net 'n robot eenvoudig. Ons het gister toevallig toe ons terugkom van die Weskus af, by een van die robots was daar twee voertuie wat mekaar baie ongemaklik ontmoet het. So op 'n Sondagmôre. En dis net iemand wat 'n robot skiep en by die sirkel, jy kan seker 'n kansie vat om daar te skiep, maar Ja. Dit is vir my so interessant. Ja, ek het vir jou gesê, ons gaan so klein bietjie later gaan ons gesels oor die skole sport. Maar die verkeer lyk vir my stil nou op hierdie stadium. Want het lyk vir my as Ian in die oggende daar is in die ateljee of hier in die ateljee is, dan is dit 'n taamlike chaos. Maar dis van die mense werk te gaan. Nou al is almal daar al by die werk. Arno Jordaan met 'n Magic Vans, ons kan magic doen met die verkeer.

0: tyd vir jou sport, net hier op jou stasie.
1: Nou kom ons kyk 'n bietjie na die Karibeker. Die Pumas het die Sharks gewen. Ek is op verkeerde datum. Kan jy glo? Okay, wag, kom ons kom hier by die regte datum uit. Daar is ek nou. Die Griquas het die Cheetahs gewen hierdie afgelope naweek. Vrydag het hulle gespeel 24-21. Dan het die Stormers die Sharks gewen 36-28 Saterdag. Ja, die Stormers het gewen. Die Lions het die Bulle vertrap op 42-19. En dan die Pumas het Boland gewen met 20-15. Kom ons kyk gou wat sê die tellbord nou. Die Lions is bo met 12 punte. Die Griquas en die Cheetahs is op 11, elk onderskeidelik tweede en derde. Boland het 9 punte op vierde. Stormers is vijfde met 9 punte. Die Pumas 6de op 7 punte, die Sharks 7de op 6 punte en die arme Blue Bulls lê heel onder met 1 puntjie. Shame, die arme bulle. Ja, dit moet seker ook gebeur. En dan het ek gepraat oor die skole sport. Nou ja, EG Jansen beloof 'n stappe teen wangedrag by rugby. Die hoërskool EG Jansen sê hy sal sonder huiwering dissiplinêre stappe doen indien enige persoon hom aan wangedrag skuldig gemaak het tydens 'n gewelddadige voorval by Saterdag se Noordvaal rugbywedstryd teen die hoërskool Menlo Park. Die eerste spanwedstryd is gestaak en nadat 'n bekleierery waarin spelers, ouers en toeskouers betrokke was, langs die veld uitgebreek het. Die skeidsregter het die wedstryd beëindig omdat hy gevrees het vir die spelers se veiligheid. Die hoërskool Menlo Park was op daardie stadium met 36-5 voor. Ek weet al twee skole het gevra dat die video's nie verder versprei word nie en dat hulle die nodige ondersoeke saam met die onderwysdepartement sal doen, wat blykbaar aangelei het tot hierdie geveggie, is dat iemand, nadat die EG Jansen kinders agter die pale gestaan het, nadat die Menlo Park moes pale toe skop, het iemand daar verby gestap en vir hulle gesê, hey, wat is die score? Nou ja, toe is die gemoedere te hoog en daar begin hulle toe nou vir mekaar opstoppers gee. Ek voel natuurlik dat die toeskouers totaal en al soos by ander wedstryde agter 'n ou heiningkie maar moet bly en die wedstryd kyk en ja, dalk moet daar maar 'n bietjie minder drankies vloei. Want ek dink van die oud leerlinge kan dalk so 'n klein bietjie onnodig raak, dink ek. En dan was daar ook 'n rassistiese voorval die naweek tussen die Settlers High School en die Fairmont High School. En die wedstryd is ook stopgesit en die skeidsregter het die kinders aangespreek daaroor. En ja, daar sal ook die verdere nodige ondersoeke gedoen word en die betrokkenes sal gestraf word. Ek dink ook in 'n geval het die skolesport hopeloos te mededingend geraak vir die kinders. Nou ja, kom ons gaan na ons adverteerders toe en daarna is het Maroon 5 met a Moves Like a Jagger.
0: Tyd vir jou sport, net hier op jou stasie.
2: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
3: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doen gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0800.

0: dit was dan Guillaume daar met sy groot treffer Daidi. Ek sing heerlik saam, maar die hoë note is dalk net 'n bietjie te hoog. Maar ja, van daar af is dit nou tyd vir
1: so 'n bietjie country, net vir jou.
0: Lekkere, lekkere country klanke. Kyk hier so, ek kry net eenvoudig myself nie warm vanmôre nie. Ek het sulke lekker warm wolsokkies aan, maar my voete bly koud en my hande bly koud, so dalk is hierdie country klanke net die regte ding om warm te word vandag. Johanna Field, Don't Fly Too High. Billy Ray Cyrus, ek het langlaas die enetjie gehoor met Achy Breaky Heart. Barbara Ray en Lance James met The Blanket on the Ground. Geniet dit.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By wees gerus vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonwaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied wees gerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ek sê weer eens vir jou 'n hartlike goeiemôre as jy nou eers by ons ingeskakel het. Jy is by Oggend op Skop tyd met die komplimente van Mikor Honda Mazda en Mikor Wings wat ons hier saam met jou kan kuier. En ek is natuurlik Debbie wat saam met jou kuier tot so kwart voor 12 se kant. Ek hoop sommer jy daai country klanke saam met my geniet. Negative to Photo sê nou hier, jou musiek laat my nou aan my kinderdae dink. Mums en dads is die songs altyd gespeeld tot vandag toe mooi. Ja, en toegesels ons maar so bietjie hier oor waar ons as kindertjies maar onder die tafel moes gelê het en maar daar ma en pa dans, maar jy moet maar bly daan, dis dinge wat jy nie vandag meer kan verder doen nie. Amper tyd vir ons nuus om 10, maar net voor dit Willem Botha met sy nuwe een, Hallo My Hart, en dan sy Three Doors Down met Kryptonite.
3: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Dit is nou 10 uur en hier volg jou nuus gelees deur Debbie Grobbelaar in samenwerking met RSG Nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
0: Die departement van grondhervorming en landelike ontwikkeling sê hy is vol vertroue dat die onteieningswet nie ongrondwettelik verklaar sal word nie. Die Hooggeregshof in Kaapstad hoor vandag 'n aansoek teen die wet deur die DA Afriforum en die Instituut vir Rassebetrekkinge aan. Hulle vra dat die wet ongrondwettelik en ongeldig verklaar moet word. 'n Woordvoerder van die departement, Kasim Khan, sê die wet is deur al die vereiste prosesse voor dit goedgekeur is en gee nie aan die staat onbeperkte mag om beslag te lê op privaat eiendom nie. President Cyril Ramaphosa sê die regering se ingryping by die openbare beleggingskoöperasie is daarop gemik om bestuur en toesig te versterk en stabiliteit by die staatsbatebestuurder te verseker. Sy kommentaar volg op onlangse verwikkelinge by die OBK, insluitend die aanstelling van die adjunkminister vir die presidentsie vir beplanning, montering en evaluering, Sesu Mohai, as die nuwe voorsitter. Ramaphosa het in Imalaheni in Mpumalanga gepraat. Intussen is lugsteen ontplooi om brandbestryders by te staan, wat poog om 'n brand bo Kloofnek hoek en die Tafelberg kabelspoor in Kaapstad te blus. 'n Woordvoerder van Sanparke, JP Lou, sê grondspanne het deur die nag gewerk om die brand in bedwang te bring. Hy sê toestande was oor nag gunstig weens ligter wind, maar hulle verwag moontlike opvlammings wanneer temperature vandag styg. Veral in steil en rotsagtige gebiede waar dit moeilik vir grondspanne sal wees om te bereik. Lou het 'n beroep op lede van die publiek gedoen om die gebied te vermy. Kruisondervragings van die derde getuie in die verhoor van Wusi Musi Katamatlala en sy vier medebeskuldigdes sal na verwagting vandag in die Hooggeregshof in Johannesburg voortgaan. Kaptein Fimi Sekgobela het in die in 'n binneverhoor getuig oor die verloop van gebeure op die dag toe Musa Kekana in hegtenis geneem is na die moord op die ingenieur van vereniging Aman Swart in April 24. Kakena is een van die vermeende aanvallers in die mislukte sluipmoorde op die sakeman Joe Sibonyoni. Matlala se gewese vriendinne Tebogo Tobayane en die musiekvervaardiger Sientjie Makubong. Sekgobela het Vrydag aan die hof gesê dat Kekana die hoofverdagte is in die moord op Swart. Dan in die buiteland, gesondheidsamptenare in Gaza sê minstens 18 Palestynë is dood nadat Israel gister vir 'n tweede agtereenvolgende dag lugaanvalle in Gaza uitgevoer het. Die aanvalle het onder meer teikens in Gaza stad Deir al-Bala en Khan Yunis getref. Dit volg ondanks 'n aankondiging donderdag deur die Amerikaanse president Donald Trump dat die militante groep Hamas ingestem het om ontwapen as deel van die implementering van 'n skietstakingsooreenkoms. 'n Lid van Israel se veiligheidskabinet, Eli Cohen, het gister gesê hulle sal Hamas geleentheid gee om te ontwapen, maar dat hulle baie skepties is dat dit sal gebeur. Volgens Kouer is daar tans geen ooreenkoms om aanvalle te staak nie. Hamas voer aan dat Israel aanvalle moet opskort en sy soldate aan Gaza onttrek, voordat die groep sy wapens kan begin oorhandig. Dit is dan die einde van jou nuus om 10. Jou volgende nuusbulletin is vanmiddag 3 uur saam met Royes in 'n Varipad.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
2: Let's start the party.
1: Oggend opskop op jou stas.
3: Just the right kind of mix. Always turn you on.
4: It's always on my radio.
5: Stars.
6: Hi, it's Ed Sheeran.
7: Hi, this is Bruno Mars.
8: What's up, y'all? I'm Beyonce.
9: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit it. Let's start the party.

0: Jennifer Zamudio daar met altyd myne en die Jake's remix weergawe, baie lekker enetjie daar, mooi enetjie, baie mooi, ek moet sê, sy maak uitstekende muziek deesdae. Ons gaan het draai by ons winkels maak en daarna gaan ek vir jou vertel wat in ons eie dagboek aangaan, dan kan jy jou net so lang gaan kry of een stukkie pen en papier, laat jy kan neerskryf wat by ons aangaan en moenie vergeet, jy moet nêrens heen gaan nie, want 20 oor 10 is het tyd vir jou boere muziek 4 in een rij. Ek gaan kyk of ek vir ons lekker enetjies kan kry. Vandag verlede week sy het eindelijk heel goed gegaan. Ek moet sê, daar was een paar vreemdes wat ek gespeel het, maar hulle het heel ok geklink. Maar nou hier se draai by ons adverteerders.
1: Die ekonomie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse. Betaal minder elke maand. Alweer asem. En slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. ContraScience,
0: sedert 1967. As jy koop enige power totaal tool by Jacaranda Hardeware in Brackenfell Industrial en jy staan 'n kans om die Impact Socket Driver te wen. Jy kry jou tool met sy punte en jou batterij en die charger. Jy het tyd tot die 29ste Augustus om dit te doen en dan Jimmy Sousa nooi jou uit om deel te word van hulle Creator Program. Al wat jy moet doen is post die video, gebruik die hashtag CookWithJimmy's en tag hulle @JimmySauces. En daar is 'n R5000 se pryse wat jy kan wen elke maand. So maak seker jy raak deel daarvan hulle creator program. Ek weet nie wat noem mense creator program in Afrikaans, maar in elk geval. Kotse's Rus in Makoland bied 'n blommefees aan. Die 28ste en die 29ste Augustus, die plekkie is by die Groendeure Gastehuis in Kotse's Rus. Vir meer inligting kan jy Adel WhatsApp op 062-243-9613 of jy kan vir Teens bel by 072-078-4965. Daar is verskeie pakkette wat jy kan uitneem daar vir die hele naweek, onder andere verblyf, kamp en ook dagkaartjies. So teken dit aan, ek dink dit gaan prachtig wees, die blomme, daar het redelijk baie reën geval, soos ons kom gister teruggery het, is daar varkore die wêreld vol. Ja, ek weet dit is nie na Makolandse blomme nie, maar varkore het baie water nodig, so hulle is lief as het so lekker gereen het om kop uit te steek. Wat gaan aan met my tong vandag? Kom ons gaan maak 'n draai by die Golden Oldies, Buddy Holly met Peggy Sue en die Bee Gees met Staying Alive.

0: jou oggend opskop. 4 in 'n ry.
1: Daai tyd van die dag wat jy telefoon of jou radio of waar jy ook al luister, kry net 'n speaker hier op jou skouer dat jy kan lekker luister na ons 4 boeremusiek opskop en nommertjies. Klipwerf met die Suidweslied, die Kan Nie Worries met die gitaar boogie, Blikkie Swart met oom Lappies is a tease en hulle gee vir my boeremusiek met 'n barstyd, geniet hom.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets, slegs R36,000, bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

Nou voel ek daarom al 'n klein bietjie meer ontdooi na die vier boere musieknommertjies. Hoop jy het dit ook sommer saam met my geniet. Johanita Du Plessis, Franja Du Plessis en Roan Jos, die familiedingetjie daar, meer as 'n melodie en 'n Matt Hutter met oud word is nie vir sissies nie. Oh.

0: Die jou-stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ja, uitwoord is definitief nie vir sissies nie. As jy hier in die Kaap omgewing is, daar was 'n motorvoertuig ongeluk op die R300 Suid en net na die N2 die linkerbaan is gesluit. Dit lyk nog baie mistig, so wees maar versigtig op die paaie vandag hier in die Kaap. Ons het tyd vir nog enetjie voordat ek vir jou gaan groet, Lady Gaga en Bradley Cooper met 'n Shallow.

Wat 'n pragtige lied daai na jou toe. Ek het saam met jou klaar gekuier en ek moet nou plekkie maak vir die landbouspan wat vir jou gaan hulle nuutstes bring van 11:00 af kwart voor 12 jou vervolgverhaal en 12 tot 2 jou lekker uities musiek en 2:00 is dit Rooies met 'n Vaddiepad. Moet nêrens heen gaan nie. Daar is 'n heerlike programme en musiek vir jou want hier by jou stasie maak jy vir ons saak. Jy moet 'n heerlike dag verder hê. Bly warm hier as jy in die Kaap is en bly weg van Tafelberg af. Hulle probeer daai brand onder beheer bring. Wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en almal daar buite. Ek speel vir jou uit met 'n Share So Believe en dan sien ek môre vir jou weer.

faccio un anno e due.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
2: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
3: Goeiemôre Johan Ginter, wat jou groet op hierdie maandagoggend in Landbou Radio en ek het weer vir jou 'n lekker interessante landbouprogram saamgebring. Ons gaan afskop vanoggend met ons Agri Expo skoupraatjies en dit word met trots aan jou gebring deur Netbank. Vanoggend gesels ek met Corney Botha, hy's president van George Landbou Skou en ons gesels oor hulle skou wat plaasvind 27 tot 29 Augustus. Daniel Rousseau van Netbank gesels oor hulle betrokkenheid by die afgelope Aardappels SA kongres. Karen Venter gesels verder met Simon Goebel van Akula Farms, 'n varkplaas waar die varke vryloop en dit is die tweede deel van haar gesprek. Prof. Johan Willemse is aan die woord met sy weeklikse markverslag. En dan gesels John Melville met ons oor die samewerking met bure om probleemdiere te beheer, veral met lamtyd. En ons groet met Pieter Moller en sy maandelikse gesprek vir die landbouers.
4: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding. En saam met jou, 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort, soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
3: Ons Agri Expo skoupraatjies word met trots aan jou gebring deur Netbank. Ek gesels vandag met Corney Botha. Nou, Corney is president van die George Landbou Skou. Corney, dag sê.
5: Hallo Johan, gaan hy goed daar by julle?
3: Baie goed, dankie, en daar by jou kant.
5: Nee, wat hy by ons gaan, het sommer hollers te boller. Ons is op 'n drafstap hier, ons is besig om ons vere reg te skit vir die 2026 George Landbou Skou, so jy kan dink ons is woelig.
3: Ek sit net nou en dink, dis 'n jaar terug toe het ons gesels en ek het met jou praatjie gedoen en daar in 'n oogwink is dit alweer daar.
5: Ja, joh, tyd vlieg.
3: Corney, George Skou is op pad by die einde Augustus. Vertel ons bietjie hoe lyk die dinge daar met die beplanning. Ek weet dis rondhardloop sonder einde nou. Hoe gaan dit met julle met die beplanning en waarna kan mense uitsien?
5: Ja Johan, ek dink dit gaan heel voorspoedig met ons met die beplanning. Ons is redelik op skedule, of nie redelik nie, ons is definitief op skedule. Maar natuurlik, soos jy weet, is dit back and closure in ons land en in ons provinsie. En so ons het maar ons uitdagings. Dit veroorsaak nou dat ons byvoorbeeld nie kan gesplete hoef diere op die skou hê en vertoon nie. En dit op sigself was vir ons nogal hierdie jare uitdaging gewees. In die sin van, dis nou die tweede of die derde jaar wat ons sukkel om beeste op die skou te hê omdat dit back and closure is. En ons het net besluit, weet, ons kan ons nie so laat onderkry nie. Landbou is mos darem nie net beeste of net diere nie. Landbou in ons omgewing hier in die tuinroete area is mos darem baie meer as net diere. En ons het toe besluit om ons beeste tent wat ons normaalweg het, tradisioneel het ons verruil vir 'n landbou tent. So dis 'n splinternuwe ding by ons by die George Landbou Skou. Dis die landbou tent, en binne in die landbou tent het ons allerhande dinge wat verbou word en waarmee daar geboer word in die area. Ons kyk na avos, ons kyk na macadamia neute, ons kyk na canola, ons kyk na die SA aardappelraad wat daar gaan wees, mense wat met eiers boer wat daar gaan wees, mense wat met blomme boer wat daar in die landbou tent gaan wees. So baie baie interessante sulke dinge, selfs mense wat met sampioene boer wat in die landbou tent gaan wees. So ek dink dis iets groots om na uit te sien en ons is natuurlik baie kinderlik opgewonde oor dit omdat dit 'n hele nuwe initiatief vir ons is. Dan wat betref ons skape, het ons ook bietjie die boks uit gedink. So ons gaan vir die werkers gaan ons 'n skape werkersdag aanbied. vir so die boere gaan hulle werkers bring en ons gaan 'n opleidingsdag aanbied en BKB gaan ons daarmee help. En dan gaan ons 'n paar skole inbring en Kornyn help van BKB gaan vir ons help om visueel vir die kinders te wys. Weet, hierdie is 'n dorperskaap en hierdie is 'n merino en 'n merino gebruik jy vir die wol en 'n dorper is 'n vleiskaap en so voort. So dis 'n bietjie anders te by ons die jaar. Ons het 'n bitter groot perdeprogram waarna ons verskriklik uitsien. En natuurlik ons is bekend vir ons pluimvee, so ons gaan 'n groot pluimvee afdeling hê, ons gaan konyne hê. En dan gaan ons vir die eerste keer vir jaar German Shepherds, die honderas German Shepherds, die Breeders Class kompetisie daar hê. En natuurlik ons jeugskou gaan plaasvind, so dit gaan alles baie lekker wees. Ons skou bars uit sy nata uit met stalletjies, ons is chock-and-block vol, kosstalletjies, algemene stalletjies, industriële stalletjies, nywerheidsstalle, landboustalle, ou trekkervereniging wat daar gaan wees. So al daai lekker dinge gaan daar wees. Kinders, ons kyk na die kinders. Daar's die merry-go-round is daar, daar's lekker kindervermaak, daar's 'n kinderkompetisie en sommer net allerhande lekker familie dinge ook om te doen. Dan natuurlik is ons so bevoorreg om vir Dr. Ivan Meyer te hê wat vir ons die skou die donderdag 27 Augustus gaan oopmaak. En hy gaan ook dan teenwoordig wees by ons sakeontbyt. Ons het nog so 'n paar kaartjies oop vir ons sakeontbyt. So enige sakemanne, kontak ons gerus by die skoukantoor vir die sakeontbyt. En Pieter Armitage van Anchor is ons gasspreker daar. En hy gaan ook gaste hê soos byvoorbeeld die afrigtingspan van die SVDA-arende gaan ook daar wees. Dan vir die vrouens, ons het vir Matie van Graan wat kom kuier. Vroegoggend is ongelukkig klaar uitverkoop, al die kaartjies uitverkoop daar, maar dit beloof om iets lekker te wees. En natuurlik ons ou mensies, ons moet na hulle kyk, ons het 'n spesiale tee wat ons vir hulle aanbied en ons nooi so 100 ou mense van verskillende ouer huise wat ons gratis inbring, vir hulle 'n bietjie vermaak gee, Michael Lind wat vir hulle gaan sing en sommer net 'n lekker kuieroggend saam met hulle, teetjie drink en 'n eetdingetjie en net vir hulle ook lekker waardig laat voel. Dan het ons 'n boeredag saam met die departement van landbou waar ons omtrent so 50 na 100 boere toe gaan hê met verskillende hele program van allerlei dinge wat daar vir hulle gaan gebeur. En dan ja, ek weet al die lekker dinge, biertuin, kuiertyd, rugby op die groot skerm Saterdag aand, Demi Lee wat ons hoofkunstenaar is Saterdag aand. So ja, George Landbouskou gaan kook hierdie jaar 27 tot 29 Augustus.
3: Kornyn, jy het my nou baie opgewonde, ek kan nie wag om daar te wees nie, ek was 'n jaar terug daar, en hierdie jaar gaan ek verseker weer daar by julle kom kuier, en ek gaan bietjie met julle kom gesels.
5: Nee, ons sien uit, ons wil jou graag by die skou wil, en altyd lekker om julle by ons te hê.
3: Man, wat so lekker gesels, Kornyn Botha, president van die George Landbou Skou, sterkte vir julle daar. Daniel Rousseau van Nedbank, gesels oor hulle betrokkenheid by die afgelope Aardappels SA kongres.
1: Ja, ons kuier by Aardappels Suid-Afrika se kongres en ek dink van Nedbank se kant af is dit definitief om 'n bedryf om betrokke te wees en dis ook een van die redes hoekom Nedbank besluit het om as 'n borgende vennoot betrokke te raak by die kongres. As ons gaan kyk na die bedryf self en dis miskien een van die redes weet ook oor betrokkenheid. Ons praat hier van 'n 15 miljard rand bedryf. Ongeveer 2.5 miljoen ton wat geproduseer word. En dit is meer as 3% van landbou se bruto binnelandse produk. So nie net as 'n groente gewas nie, maar as 'n totale landbou gewas is dit regtig 'n groot kommoditeit binne in die markomgewing. En dis vir Nedbank belangrik om betrokke te wees. In die eerste plek om ons betrokkenheid te wys, maar ook om meer te leer. Dis om te verstaan die uitdagings wat die bedryf elke dag ervaar, maar ook in die toekoms in. En nie net die bedryf self het 'n primêre oogpunt, het nie, maar sekondêr ook, dwars deur die hele waardeketting. En dit was werklik baie interessante gesprekke wat ons nou die laaste dag en 'n half gehad het, in terme van hierdie uitdagings en waantoe die mark op pad is. So as ons gaan kyk na en ek dink so 2 of 3, miskien van die belangrikste dinge wat vir my uitgestaan het in die laaste 2 dae, is dit op produsente vlak, miskien die eerste ene, die gesprekke rondom klimaatslim boerdery. Om te gaan kyk, hulle het gaan kyk na plantgesondheid en ook natuurlik na grondgesondheid. En dan ook hoe Ja, hoe lewensvatbaar is dit om herlewingspraktyke binne in die bedryf in te bring? Met ander woorde om meer te produseer, meer eties te produseer, maar ook meer volhoubaar te produseer, want dit is 'n bedryf wat ook geïmpakteer word deur lae marges. So, produksie sal altyd aan die, ek kan sê, die belangrikste komponent bly. Maar ons moet meer produseer met minder. En ek dink dis waar herlewingslandbou ook dan nou 'n rol speel. Met in terme van dieselproduksie byvoorbeeld en wat doen ons met ons grond gedurende die periode wat het basis onbenut is in terme van die rotasieprogramme wat gevolg word. So dit is die een groot komponent. Wat vir my baie belangrik is vir ons uit die finansierders oogpunt ook, is die regulatoriese omgewing en beleid, vooral in terme van chemie. En baie interessante gesprek gewees in terme van die verwagtinge en wat ons sien binnen die Europese Unie oor die volgende paar jaar, wat al van sy richting aanwijzer dien van wat ons kan verwag in Suid-Afrika in terme van vooral die chemiese aanwending en sekere produkte wat nie meer gebruik mag word nie en die navorsing wat deur chemiese maatskappye dan ook gedoen word om meer bio in te bring binnen die hele inzetverskaffingskant. En dan aan die verbruikerskant, en ek dink dis miskien die belangrikste van al, weet van alles, want ons produseer toch vir die verbruiker. So volgens gesprekke, ook baie interessant in terme van die logistiek, die hele die ware ketting, maar ook die koste komponent daaraan, want die totale koste impakteer die winsgewendheid van ons producente. En dan die verbruikersdynamiek, dit is regtig interessant oor hoekom koop 'n verbruiker aardappels en hoekom sal hy dit nie koop nie. En die bemarking wat al hoe meer belangrike rol speel, omdat ons praat van 'n kommoditeit en is maklik om dit te vervang met 'n ander produk byvoorbeeld. So hoe maak ons seker dat aardappels prominent bly as ons praat rondom 'n verbruiker wat in sy mandjie sit. So vir ons as 'n bank, verstaan die bedryf, verstaan die uitdagings en verstaan die langtermyn tendense. Omdat ons die bedryf ondersteun en finansier, is dit vir ons ongelooflik belangrik. Nie net op primêre vlak nie, maar deur die hele ware ketting.
3: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou landbou elke dag vars op jou voorstoep bring. Ons luister vanoggend verder na Karen Venter van Plaas Media, waar sy gesels met Simon Gobel van Kula Farms, 'n varkplaas waar die varke vryloop.
6: Simon, as jy nou vir enige iemand daar buite kan sê, jy het klein begin met die varke en waar jy vandag trek, hoe het jy begin om jou diere te bemark en waar is jy vandag?
7: So it was a long stretch, you know, I got told straight away in Swellendam, people in Swellendam don't eat pork by a butcher. It's not a pork town, but I sell very well at the market. Every Saturday I'm at a market in Swellendam for the last 2.5 years. Under the Oaks market, brilliant market, please come and support it. Across in the NG Kerk. Groot Witkerk. Every Saturday, if it's not raining, we are there. There's about 20 different stallholders at any given time. And I've created a lot of traction in Swellendam. The pork mince is phenomenal. Tastes a lot better than any beef mince, I can assure you. Bacon, delicious. Pork chops, my favorite. We've just gotten to branch out in charcuterie, which is brilliant. So when I was smaller, I was hand to mouth, so I had to butcher a pig straight away, get the money from it to carry on. Now I can enjoy the time of making the charcuterie, which is a third party. I don't have any facilities here. Nothing is done on the farm. They make the charcuterie for me and the meat's gone for 2 months sometimes. And then I don't have that income for 2 months, but it's fine because I've got enough pigs in the system to still cut chops and pork necks and shoulders. So the value adding is where the money is for a small farmer like me. If you can do it yourself, that's great, but I can't do it myself yet. I don't have the facilities. I would love to do it myself one day on the farm. It's a struggle. You have to have dedication. It's good. I think if you had a second income to supplement it, it would be brilliant. But the first years are very difficult. If you are financially stable, pigs are the best to look after. You know, they don't have any issues with them. Parasites and ticks. The abattoirs never condemned any of my carcasses due to internal parasites. I don't vaccinate my pigs. I don't give any antibiotics or any worming schedule. They are natural out here. There's a natural balance with the guinea fowls and whatever else is out here eating all the parasites. My neighbors here have lost cattle to red water, tick-borne disease. 20 cattle in a herd, one died, both lost one each. So 55% loss in a season. That's a big loss. I think I was losing 5% with the crows predating on my piglets. And I think I'd encourage anyone to start, but it's not for the faint-hearted. It's every day, all day. Focus on one thing at a time. I think a lot of people start these small farms and branch out into everything under the sun. Chickens, which everything eats. Chickens are very, very hardy, but very, very useless at night. You got to put them up every night. You got to make sure that coop's strong. They don't lay in the winter. People don't realize chickens hardly lay in the winter. So you got to feed them through 6 months of cold till they start laying again. Pigs all year round, every day. There's pigs to sell. You know, I sell live piglets. If you want live piglets, I sell breeding sows. If you want breeding sows, pregnant sows, I sell boars. So that's where the cash actually comes in as well. Selling live animals is very easy because you don't have to have any butchering costs, no abattoir costs, no transport fees. I haven't brought in any pigs for the last 3 years. I had a boar and a sow that were just wild. They're both gone now from a neighbor and a friend in Montague. Sweet genetics. The boar had nice brown piglets. They're still running around the farm here. The sows, but just a bit too wild. I haven't brought in pigs since those for many, many years. Also with a foot and mouth, I don't like other pigs coming to the farm. I don't really worry about new genetics at all. I got my genetics and they're going to breed until I need a new boar one day. I will look for a new boar one day, but right now, sorry, it's I'm fine where it is. I got a pig here you'll meet later. Daddy's boy, my breeding boy, my only breeding boy on the farm, he breeds his own half-sister at times and his own mother at times, which is absolutely fine in my opinion. So it's too much effort to have two or three boars, which I was running at any given time. That squeal was a piglet getting shocked that you just heard now. I've unfortunately slaughtered many beautiful pigs on the farm that I just can't house them because there's not enough hectares. If I had more hectares, I could have a lot more pigs. Just the pasture is more important at the moment. Keep it in a good shape. But yeah, there's no pigs that I take home, except piglets that are going to die, that need a warm night and warm milk overnight. That's just a mission. You know, I say to everyone, raising a Hans Farki or whatever, I could feed 50 pigs in the time I feed one piglet, you know. That's the problem with Hans animals. But I'll do it still. I will give them a chance.
6: Jy het vroeger ook vir my 'n paar van jou boerebokke gewys. Jy hou nogal van 'n boerebok.
7: Yeah, so when I started, we did pigs and goats together, which people said, this is not going to work. You're not going to ever keep goats in. You're not ever going to keep pigs in as well. So we kept in goats with three strands, one probably at about 20 centimeters from the ground, one at about maybe knee height, and the other one a meter or so off the ground. And the goat stayed in the camp for a few days. And when that camp was defoliated, all the invasive bushes and stuff and grasses, they would literally decide they're going to move, and they would move themselves and jump out the camp, and then I'd quickly make them a new camp and call them back, and they'd live in that camp for another week. I've got a funny story. I was at my caravan making lunch, and I heard the pigs bark, and they all started running to a corner like they do. Something had scared them, and it was a mongoose that had popped out onto the road, and the one pig had seen it and didn't know what it was and barked. The goats were there as well. One goat jumped out the camp over the fence into the old camp that was defoliated, looked around for 10 seconds, and then jumped back into the camp with their friends. And she realized the danger was over. So they want to be in a camp. Animals actually like to be in a camp. They feel safe as like a kraal. But yeah, the goats are there just to keep them because I just love them. They don't cost me anything. They don't get wormed. But they'll soon get a new home, I feel. There's big changes happening.
6: As jy nou vir enige iemand wat vandag luister, bietjie raad kan gee. Hulle wil nou met varke begin. Kom ons sê 20 varkies. Is dit te min?
7: I'd say it's about 1 hectare for 20 to 30 pigs, depending on the size. Yeah, sows need a lot more than that. Big pigs, they're very big, 200 kilo animal. But any 20 piglets, few sows and a boar and some growing pigs, 30 on a hectare is more than enough. But you cut small camps, like 10 by 10, 12 by 12. And yeah, you can call me for any advice. I'd rather give advice for free than see people put up varkokke and put the pigs in confinement. You can walk around this farm, you won't smell any pig smells. There's no smell here. People can't believe it when they come here. They can walk around the pig poo and there's no actual smell because they're not in an intense environment. People don't realize that pigs absorb through their skin like we do. So when they're sitting in a hawk all day for their whole miserable life, 5 months, 4 months, where my pigs are a year, that smell is absorbed, all that urine, all the feces around them, it's underneath them, in the hawkies flure, but it's absorbed to their skin, and that's why some people can't even eat pork because of the reaction they have. Pigs in confinement is totally unnatural and should not be allowed, but obviously you've got too many people on this planet, so we need to feed them, and people, yeah, buy cheap meat. But your health is your wealth at the end of the day, because buying cheap meat can have a detrimental effect on your health, seeing as that these pigs eat a GMO diet. Any maize field can be sprayed 2 to 3 times with Roundup, and Roundup is not as healthy as they say it is for us humans. It breaks down our cells as well as it does the cellulose of plants.
6: Gesonde varke, gelukkige varke. Soos jy gesê het, mens ryk absoluut niks as jy op jou plaas is nie. En alle sukses vir vorentoe.
7: Baie dankie. Yeah, thank you for coming. It is a special place. I do love being here, especially in the summer months with the longer days. Just walking around the farm in the evening. I do miss living here. I would rather live with my animals. I had a lot less mortalities living with my animals because I would be here in the pouring rain, helping the sows with their nests, giving them dry straw, taking away the wet grass, and just being present. You know, the baboons and the crows wouldn't be around as much. But no one lives here. There's only human activity probably 8 hours a day. And yeah, but it's fine. We'll make it work in the future. Yeah, Rome wasn't built in a day, as P.T. Ace would always say.
2: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
3: Nou is Prof. Johan Willemse aan die woord met sy weeklikse markverslag.
8: Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat gesels. Ja, laatst week die reservebank was toen nou rechtig verrast en teen die totale algemene siening van ekonome in die rentekoers onveranderd gelaat, waar het verwag is dat het met so wat 0,25% verhoog sou word. Dit is nou aanleiding van die inflasiekoers wat 5% bereik het, waar die teiken 3% is. Dat die, om net een idee te gee hoe sensitief die mark is, die rand het dadelijk verswak na die aankondiging, want skielik het ander lande se rentekoerse meer aanloklik gelyk, onthou daar is baie groot geldvloeie, kapitaalvloeie gebaseer op rentekoersverskille tussen lande, en dit het die rand vinnig laat verswak hier nader na R18 op 'n dollar, en natuurlik ook die olieprys bokspring op die oomblik hier rondom $90 'n vat, wat nie goed is nie, maar terug by die reservebank. Een van die groot take vir die reservebank is natuurlik stabiliteit, hulle noem met prysstabiliteit wat impliseer wisselkoersstabiliteit, en dit vereis dat hulle duidelik met die markte moet kommunikeer. Nou, daar is baie kritiek op die oomblik, hulle die markte onkant gevang, want die syne wat uitgegeen was, was rentekoerse gaan verhoog. Nou, persoonlik denk ek, hulle is geskrik, die ekonomie is in 'n verswakkende fase, wat werkloosheid is besig om toe te neem, en dit alles in aanloop tot al die moeilikheid wat ons het met die verkiesing, en natuurlijk nou die is daar ook met die mense wat die land uitgaan wat nie regte dokumentasie het nie. Dan iets anders rondom die hele debat rondom beskerming van landbou en invoertariewe. Nou Amerika het laas week weer sy tariewe op 60 lande van 10% tot 12,5% verhoog die minimum. Dit geld vir omtrent 99% van alle lande se goedere, en Brasilië is 25%. Nou die goed belangrik, onthou daar is 'n wêreldhandelsorganisasie waar reëls is waarbinne tariewe bestuur word, lande hulle self kan beskerm en al die soort van goed. Nou met die Trump-administrasie het hulle die goed nek omgedraai, hulle werk nou in eie belang, hulle het besig om heeltemal na bilaterale handelsooreenkomste toe te gaan. In die werk vir die laaste vanaf 1984 omtrent het hulle nou nek omgedraai. En dit bring ons by ietsie anders uit, en dit is dat die OECD, Organisasie vir Ekonomiese Samenwerking en Ontwikkeling, doen elke jaar een studie oor die ondersteuningsvlakke wat landbou in lande kry, in die lidlande, en dan so paar lande by wat Suid-Afrika insluit, waar het by so 54 lande uitbring. Wat belangrik is, die methodiek wat gebruik word, is baie eenstandig gestandardiseer. Nou, dit is een redelike lang som, nie baie van dit. Die maatstaf wat ons gebruik is een sogenaamde producente subsidie equivalent, en dit is waar die staatsondersteuning, soos invoerbeskerming, begrotingsoordragte en so meer, uitdruk as een percentage van die landbouse bruto inkome. Nou luister gauw hierna, die gemiddeld vir die 54 lande was 20%, Suid-Afrika net so raps by die 3%. Nou dit alleen hoef jy nie baie slim te wees om te verstaan dat dit een ongelijke speelveld skep, verhandel nie. So en wat hulle ook gevind het sedert COVID, het die ondersteuning aan landbou toegeneem, anders as wat het voor COVID was, en invoertariewe begin opkruip, invoerbeperkings begin opkruip, en ja, dit is groot bedrag geld waarvan ons praat, maar net om in ons huis draai het duidelijk aan die achterspeel. Nou, al ons 3% sluit in die dieselrabat en dan die grootste deel af van ons geld aan die opkomende landbou. Wel, sommer net het laas jaar, julle sal onthou het meneer Trump met sy tariefgevechte begin. Nou, hy het intussen laas jaar vir Amerikaanse boere $31 miljard direkte additionele subsidies betaal. En dit is dit nou gedoen en hy het hierdie jaar weer een additionele $12 miljard betaal as vir verlore markandeel, byvoorbeeld sojaboon uitvoere na China en dies meer. Nou om julle idee te gee, mielieboere het een direkte betaling van R1,700 per hektaar ontvang. Sojaboere R1,200 en koring R1,600 per hektaar. Dit is nou die oes wat laas jaar ingesamel is. So jy kan dan nie of nie slim te wees om te verstaan dat ons met so'n lae beskerming baie moeilik kan meeding met hierdie invoere. Dink maar aan die koringtarief, sy hele debakel. Nou, die jongste debakel is die suikerbedryf, wat ons al oor gesels het. Nou, die suikerbedryf het al vir 2 jaar versoek dat hulle invoertarief aangepas moet word, omdat wêreld suikerpryse drasties gedaal het. Nou, baie interessant, departement van Handel en Nywerheid by ons stel die suikerprys vas binnenlands. Hulle het dit baie goed gedoen die laaste jaar of twee, en die binnenlandse suikerprys redelijk opgeskuif. Maar nie die invoertarief nie. Met die gevolg is dat ingevoerde suiker baie goedkoper is as binnenlandse suiker. En die jongste 5 maande se syfers toon dat die invoer van suiker het basis verdubbel. Van 50.000 ton laas jaar se eerste 5 maande na 100.000 ton hierdie jaar. En dit geef jou aanduiding dat ons handelsbeleid is heeltemal uitvoeringheid met wat in die wêreld aangaan. Ons tariefbeleid is uitvoering en ons sal baie harder moet werk om hierdie meer in plek te kry en beleid te kry met landboubeleid, want dit werk teen mekaar en tot nadeel van ons landbou. Dan het weer 13 augustus, Bloemfontein, gesels ons saam met Netbank, praktiese werkwinkel, ons gaan planne bedink, dit is natuurlijk moeilike tye, ek gaan bykie gesels oor die markte, Johan van den Berg oor die klimaatvooruitsigte, hy is wel bekend. Ons gaan praat, bykie saamgesels, hoe kan een mens jou insetkoste meer realisties kry, as een mens die woord mag gebruik. Gaan bykie gesels oor papiermielies, die fysische plant. En dan ook natuurlijk, hoe kan jy jou vee optimaal bestuur in een verwachte droogtyd, en wat voorlee in jou hand moet ton van Monatek, gaan ons daarmee help. En dan ook skade genade, gaan vir ons vertel, hoe kan een mens as een groep boere versekering dramatisch goedkoper maak, en natuurlijk weer, waaroor gaan het? Het gaan om volgende jaar weer te kan boer, en om elke cent wat jy kan spaar, te spaar. Nou die 6de oeskatting is hierdie week gepubliseer. Die oes te begin einde se kant toe gaan, nie vreeslik veranderings nie. Sonnebrom oes so 'n bietjie kleiner aangepas, mielie oes so 'n klein bietjie groter, en die ander redelik onveranderd gelaat. Nou natuurlik ook, deel van ons pryse die laaste 2 weke wat gedryf is, is die hittegolf in Amerika en in Europa, wat reeds oeskade bereken het, so dit dryf ons pryse op. En met die rand wat swakker is rondom 1680, het ons mooi prysstygings gesien by ons die laaste ruk. En julle kan sien dat die oeskatting, dit is nou aangepas as 17,36 miljoen ton vir mielies, en wit mielies is 9,4 miljoen ton en daar so 70% gelever. Wit mielieprys baie opgegaan die laaste week of drie, en steek nou hier by R3,500 vast en geel mielies steek ook rondom daardie prys vast. Nou dis 'n dilemma en die grafiek hier wys ek vir julle, dat die wit mielie en die geel mielie prys is basies gelyk aan mekaar. Nou in die vraag en aanbod berekeninge wat almal doen, is die besom gemaak dat ons minstens 'n miljoen ton wit mielies in die veevoermark gaan akkommodeer en dat dit goedkoper dan moet wees as geel mielies. Nou die duimreel is so tussen R80 en R120 per ton goedkoper wees. In die grafiek wat ons hier by aanneg sal julle sien wit en geel mielies basies dieselfde prys. Resultaat, bittermin wit mielies wat in die veevoermark gaan. Geel mielies gaan hoofsaaklik in die veevoermark. En dit beteken net, ons gaan 'n groter oordrag van wit mielies in April volgende jaar as wat ons aanvanklik verwag het. So hier is 'n paar veranderinge in die gebeur wat ons gaan moet dophou soos die jaar vorder. Nou die sojaboeroeskatting, sesde oeskatting, so draps oor die 3 miljoen ton. 92% is gelewer, pryse het mooi gestyg, net so rapsie onder die R8,000 per ton. Sonneblom, ja ons het gepraat, het is weer oor die R10,000 per ton die prys. Die oeskatting is bietjie verlaag van 910,000 ton na 875 ton toe. So daar is redelik, of laat ek kom so, gaan 95% van die oes is voltooi. So mooi pryse by Sonneblom oor die R10,000 weer. Dan die koringprys sikkel maar, beweeg sy waarts, niks soos dat veel gebeur nie. Bietjie oorseese probleme, maar soos ons al gesê het, hier by ons het groot disconnect tussen pryse en wat behoort te geld. Aardappelpryse het begin herstel, R65 per 10 kg sakkie, volume is met so 9% gedaal. Nou ja, dis natuurlik hierdie tyd van die jaar tot deur September, wat pryse piek, die resultaat van die winter. Veemarkte, regtig 'n sywaartse beweging, niks wat veel gebeur nie. Pryse redelik sywaarts, besenskaap relatief sterk, vark en hoender bly onder druk as gevolg van die relatief warmer winter is produksie goed. Klas A pryse by bees steeds so stadig gryp op na R67-68 per kilogram. Klas C R60 per kilogram en dit bly vir my maar mond oop hang om te sien dat klas A en klas C R7 per kilogram verskil. Dan speenkalers sterk, daar is pryse wat wissel tussen R47 en R54 per kilogram. Selfs party boere wat vir my sê dit neig na R60 per kilogram in hulle streek. So dis absoluut rekordpryse. Lampryse, skaapvleispryse is stabiel hier by R910 per kilogram. Tassie by R84 per kilogram. Nou by wol is dit op die oomblik die veilings nie redelik stil en dan om mee af te sluit. Varkpryse sak terug, normaal hierdie tyd van die jaar, maar mens begin bietjie bekommerd raak. Dit is nou onder die R30 per kilogram, gelukkig is die voerkoste, ja nie gelukkig nie, onthou nou. Pryse het gedaal, voerkoste het gestyg die laaste 2-3 weke, so hulle beweeg bietjie in 'n knyptang situasie in. Terwyl die hoenderpryse redelik stabiel is, maar ook laer is 'n rukkie terug, hier dan R33 per kilogram vir bevrore. Maar weer onthou die graanvoerpryse die laaste paar weke met R200-R400 per ton gestyg wat nou 'n bietjie 'n knypeffek daar het. Groete van Johan Willemsen, ek hoop julle voltooi julle stroop en in die Oos-Vrystaat is dit weer lekker bitterkoud met 'n sneeuomgewing. Groete van Johan Willemsen.
9: Met die huidige goeie grondvog sien ons heel wat meer koringaanplantings van jaar. As jy die risiko van volatiliteit en weerpatrone wat 'n El Niño kan meebring beter wil bestuur, is dit nou tyd om versekering vir jou wintergewasse te oorweeg. Skade genade het weer eens maakpas opsies wat jou die geleentheid bied om groot besparings te kan doen op jou winter- en somergewasse se oesversekering. Gee ons gerus geleentheid om vir jou te kwoteer. Dis 100% gratis. Kontak 083-630-8306 of besoek ons webwerf vir agente besonderhede. Skare Genade is 'n finansiële dienste verskaffer, lisensienommer 51779 en steeds die betere manier om jou risiko's te bestuur.
3: In ons weeklikse praatjie met John Melville gesels hy vandag oor die samenwerking met bure om probleemdiere te beheer, veral met lamtyd. John, dag sê.
8: Johan, goeiedag. So ten slotte van ons probleemdiere. Maar kom ons kyk, sy samenwerking met ons buurplase, indien jy buurman albei kante van die lyndraad lam, sal dit tot gevolg hê dat albei minder verliese sal hê. Die idee is dat ons soveel ooie moontlik in die kortste moontlike periode binne een rooikat of rooijakkals se area laat lam. Terselfde tyd kan jy en jou buurman op dieselfde stadium probleem die beheer toepas. Aanpassing van lamstelsel. Indien ons lamvriendelike omgewing kan skep, sal verliese outomaties laer wees. Dit wil sê ons moet in die beskermde omgewing van byvoorbeeld 'n lamhok of 'n goed geelektrifiseerde kamplam. Onthou dat die lam meeste blootgestel is aan gevaar gedurende die eerste 2 maande. 80% van ons verliese vind in hierdie stadium plaas. Ooi seleksie. Identifiseer ooie wat nie lammer spee nie. In die grootste dele van Suid-Afrika vind lamrye in 'n eksentiewe omgewing plaas. Dit het ook tot gevolg dat nie moontlik is om weggooiers te identifiseer nie. Nie alle lammers word gevang nie. In 'n lamhokstelsel wat intensief is, is verliese rondom 4% aanvaarbaar. Ekstensief omstandighede rondom 10%. Dit wil sê dat by alle ooie sonder lammers, die lammers nie noodwendig gevang is nie. Prul, ooie wat volgende jaar nie lammers spee nie. Nog te beter, indien jy ooi getalle daarna is, prul ooie wat nie spee nie dadelik. Vir korte lamseisoene, ons weet reeds dat die meeste lammers verlore gaan binne die eerste 2 maande, hoe korter ons natuurlike paar seisoen maak, hoe korter die periode van blootstelling aan probleemdiere, wat sal lei tot mindere verliese indien ons geen paar seisoen het nie. Verskaf ons heel jaar maklike kos aan die probleemdiere. Natuurlike voedingsbronne, jakkals se stapelvoeding is muise. Hoe meer natuurlike kos daar op die plaas is, hoe minder lammers hoef die jakkals te vang om te oorleef. Geen probleemdier gaan by 'n paplam verbystap nie, maar indien daar voldoende natuurlike voedsel is, kom daar 'n stadium waar hy 'n haas makliker gevang kan word as 'n speellam. 'n Probleemdier sal ook groot skape vang indien daar geen ander voedsel beskikbaar is nie. Kom ons kyk die laaste, die slot, die samenvatting. Bogenoemde strategiese bestuur sal nie tot gevolg hê dat geen verliese as gevolg van probleemdiere gelei word nie, maar dit kan ons verliese drasties verlaag. Dit moet in samewerking met 'n goeie probleemdierbeheer metodes toegepas word. Johan, baie dankie.
3: En ons sluit ons Landbou Radio program af vandag met Pieter Moller met sy maandelikse boodskap vir die landbouers.
10: Dag sê luisteraars, ek hoop en vertrou dat produsente hulle gereed maak om hulle self te staal teen die koue toestande wat volgens die weerprofete weer hier by ons in Augustus gaan wees. Ek moet bieg, weervoorspellers en veral langtermyn weervoorspellers het 'n uiters moeilike taak om die weer so te kan voorspel dat al ons produsente tevrede sal wees met die uitkoms. Ek hoor sommer al heel party wat sê, ek het jou mos gesê dit sal nie nou reën nie, of sien jy daardie mense weet ook maar nie. Ek self geniet dit natuurlik om ook te luister na die kundiges en wat hulle sê oor ons weerpatrone. Ek raak net soms deur mekaar oor al die benamings van El Nino tot La Nina en watter vroulike name ook al. En 'n mens moet mooi fokus watter een kom in watter seisoene voor. En natuurlik in watter dele van ons land. Maar nou ja, dit bly 'n interessante studie en ek is bly daar is mense wat weet hoe alles werk. En so is daar baie voorspellers in ons sektor ook, van ekonome, makelaars tot veeartse en politieke ontleeders. Oor die politici wil ek maar so min as moontlik sê, hulle is nou wel volop in die nuus en daagliks op sosiale media, want oor 'n paar maande is dit verkiesingstyd en nou hoor ons meer van hulle beloftes en goeie voornemens. Maar gelukkig of ongelukkig, hang af hoe jou ingesteldheid is, verdwyn hulle weer eersdaags na die munisipale verkiesings in November.

0: die regte ingesteldheid beskik wat ook sal maak dat die geliefde sektor waarin ons onsself bevind net van krag tot krag sal gaan. En nou, meer as ooit, het ons regtig hoop so nodig. So mag daardie hoop nooit beskaam nie. Tot die volgende keer, groetnis.
1: En dis dan ons landbou radio vir vandag. Jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie. Daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet. Tot morgenoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
2: Landbou radio. So reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
3: Panikaap tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
4: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat het net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lach om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Radio Landbou, trotse borg van hierdie program.

0: Goeiemôre, meneer die voorsitter.
1: Jy kan my nie in hierdie kantoor kom pla nie.
0: Ek hoor dit kook al te lekker in die nuwe voorsitter se kantoor.
1: Jy weet hoe maklik word kinderstories op hierdie dorp gebore.
0: Mag ek maar sit?
1: As jy moet.
0: Dankie.
1: Die personeel gewonder wat soek die polisiekaptein agter die toe deur by die voorsitter.
0: Dit gons behoorlik op die dorp oor die sakekamer se voorsitter met sy handvol nuwe planne.
1: Die sakekamer was verwaarloos. Bestuurslede was hopeloos te binne op kantoor.
0: Geen wonder jou plaasvoorman sê so ewe met 'n skewe glimlag. Die eienaar van hulle plaas slaap net snags daar.
1: Daai man is sy gewig in goud werd. Dis waarom ek vir hom in sy klaakhuis van 'n vrou die huis in Kleinbult gekoop het.
0: Meneer Pieter, Ek ondersoek die dood van Zak Ziegler.
1: Niemand wou die vent eers begrawe nie.
0: Maar ek hoor jy het vir sy verrassing betaal.
1: Iemand moes.
0: Hy het 'n bietjie langer as 2 jaar vir jou gewerk.
1: Wie sê so?
0: Ons ondersoek Ziegler se dood, omdat hy in 'n oordose slaaphulle gesterf het. Ons moet nog besluit of dit selfdood was of nie.
1: Wat het dit met my te doen?
0: Ons doen ondertussen normale polisiewerk. Ons trek sy finansiële state en kry lyste van sy selfoonoproepe. Daarvolgens het Ziegler vir 2 jaar en 2 maande maandeliks 'n salaris by jou getrek. Julle het mekaar taamlik gereeld gebel.
1: Maar wat daarvan?
0: So 'n bietjie langer as 'n maand gelede het julle verbintenisse verbreek. Hoekom na 2 jaar?
1: Ek was op pad om die sakekamer se nuwe voorsitter te word.
0: So?
1: Ek weet Zak Ziegler het 'n slegte naam op Maresburg gekry. Ek moes hom uit my lewe kry. Hy is slegte nuus.
0: Julle is hier op goeie voet uit mekaar.
1: Van die freksel wou langer op my teer.
0: Is dit hoekom Ziegler vir Vincent die lelike boodskap geskree het? Die keer toe hy vir Vincent toegetakel het. Iets soos, sê jy vir Philip Pieter, ek skrik nie vir die mamparas wat hy agter my aanstuur nie.
1: Ek het niemand agter die man aangestuur nie. En as jy my nou sal verskoon, jy is besig om ons tyd te mors. Ek weet niks meer oor Ziegler of sy alkoholmisbruik nie.
0: Goed, ek loop. Voor jou personeel 'n skinderstorie uitdink.

0: Môre, kry jy nog steeds nie genoeg van Kaapstad nie?
1: Ek neem aan jou Bluetooth is aan.
0: Soos altyd.
1: Ek is terug by die gasthuis.
0: Nou, toe nou. Uiteindelik genoeg rondgeloop.
1: Ek nooi jou na die restaurant by die dorpsplein. Net 'n ligte middagete. So 12:00. As jou bedrywige skedule dit toelaat natuurlik.
0: Kan jy dit glo? Sy's terug en sy's vrygewig. Ja, sien jou so 12:00.
2: Ek kan nie glo jy eet so waar vis en slaai nie.
0: Hm. Oh. Ek moet vir my oortollige gewig begin ontslaa raak.
2: Oh.
0: Ek kan wraggies nie glo jy eet nog steeds vis nie.
2: My gestel hou van vis.
0: Jy praat niks oor jou lang besoek aan die Kaap nie.
2: Ek het besluit om op Koefoet se spore terug te loop.
0: Van sy en Sally Solomon se begin daar. Sy was 15.
2: Voor sy 16 was, skenk sy geboorte aan 'n dogter. Koefoet trou toe met haar.
0: Maar Sally het die kind afgeteken.
2: Ja, Estel Verwy was die baba se eerste pleegma. Maar toe die kind 5 jaar oud was, is Estel doodgeskiet. 'n Kaper het haar motor probeer steel.
0: Regte tragiese familieverhaal.
2: En hoe? Gert Greef was die skuldige, maar Gert is eers jare later gevang. Hy het die polisie ontwyk tot hy later 'n tweede moord gepleeg het. Toe het die koels uit die slagoffer se liggame die polisie by dieselfde revolver uitgebring en uiteindelik by Gert Greef.
0: Nes ons nou met een revolver sit wat beide die koels afgevuur het. 'n Dodelike een vir Koefoet Breinders en 'n ewe dodelike een vir die burgemeester.
2: Ja, wat my verstom is dat Gert Greef en Koefoet Breinders omtrent dieselfde tyd gevang en verhoor is en byna gelyktydig in dieselfde tronk beland het.
0: Sê jy Koefoet en Gert is die twee tronkmaats waarna ons so narstigtelik soek?
2: Ek begin dit vermoed, ja. Die twee is glo soos David en Jonathan in die tronk gewees.
0: Hmm. Is daar 'n vrou in Gert se lewe?
2: Ja. Gertie Greef. Sy bly in 'n armoedige woonstel nie ver van die tronk af nie en sy besoek Gert gereeld.
0: En wat het sy vir haarself te sê?
2: Die dag na ek by Gertie was, het die polisie my by my gastehuis kom gryp. Gertie Greef het glo 'n saak van teistering teen my aanhange gemaak. Die sergeant was nie baie vriendelik nie. Hmm. Hy het my gewaarsku, as ek ooit weer na by Gertie Greef kom, sluit hy my toe.
0: Dis redelik aggressief.
2: Hmm. Maar dit maak tannie Gertie toe se muur meer verdag in my boekie. Ek moet die vrou nog langer onder die vergrootglas hou.
0: Maar wat is die koneksie Mariesburg?
2: Ek sukkel nog so 'n bietjie daarmee. Daar's nie helder antwoorde nie. Wat ek toe wel uitvind, is dat Louis Ludik 'n bedrywige prokureur was.
0: Gedoog daar's 'n ryk geskiedenis met die Breinders gesin.
2: Ludik het vierkantig agter Sally gestaan. Hy was haar prokureur. Dis waarskynlik op sy aanbeveling dat sy teen Koefoet getuig het.
0: Hmm. En Koefoet toe vergoed sy swaar laat afskryf.
2: Ludik het gehelp toe Baba Breinders deur die Adams gesin onder dak geneem is. En later met haar aanneming.
0: Beteken dit, hy het Sally heeltyd op die hoogte van haar baba se lewe gehou?
2: Ja, ek glo so.
0: Ah.
2: Ek kry net nie die inligting oor die bestaande kontakte tussen Ludik en Sally nie. Sally het regtig soos mis voor die son verdwyn. Dit lyk of net Ludik weet waar sy is.
0: En toe word die baba Shirley Adams.
2: Ja. En dis die groot skok vir my. Ek dink nie Shirley weet sy is Koefoet en Sally Breinder se dogter nie.
0: Maar dit gooi 'n nuwe lig op die bankroof. Koefoet het nie vernie die woonstel langs Shirley uitgesoek om in te bly nie. Mariesburg was van dag 1 af die teiken, nie soos hier vir die bankroof nie. Koefoet wou weer by sy dogter uitkom.
2: Ja, dis wat my besoek aan Kaapstad my geleer het. Die vraag is, as Ludik hom nie op hoogte van sake gehou het nie, moes iemand Gertie Greef met die inligting gevoer het. Maar wie?
0: Ja, iemand het. Koefoet is minstens 3 keer na Louis Ludik op Kleinbult. Hy wil onder andere sy testament optrek. Hoekom nou op sy swaarleen? Wat hy afgeskryf het?
2: Ja, dis waar ek dom raak. Gertie Greef het die inligting in en uit die tronk namens Koevoet en Gert gedra. Maar nou wie toe?
0: Het Greef nie ook een parool uitgekom?
2: Hy het. Sê my, is dit die vis wat jou brein so skerp maak? Maar toe rand hy een bewaarder aan en sy aansoek beland in die vullestrom.
0: Maar dit staan soos een paal bo water vir my. Die Greefs het beslis geweet van die bankroof wat beplan word.
2: Baie beslis. Ek begin dink, Koevoet het van gesindheid verander. Hy het by Ludik begin kuier met 'n doel. Ludik het in alle waarskynlikheid nodig geword vir al sy logistiese reëlings.
0: Ja, en toe skiet Ludik vir Koevoet in Bobaasbank dood. En hy laat Spaander met die byt.
2: Twee vrae. Wie het hulle gehelp om die tonnel te grawe? Want Koevoet en Ludik is te oud daarvoor. En tweedens was Sally, waar sy ook al is, was sy deel van die bankroof?
0: Tergende vraag waarop ek nie antwoord het nie. Maar dankie, jy het nuwe rigting aan die ondersoek oor die bankroof kom gee. Wat van 'n verslag? Of moet ons maar wag om die nuwe verwikkelinge in jou volgende mediaberig te lees?
2: Daar's eers 'n groot besluit wat ek en jy moet neem.
0: Laat ek raai. Shirley.
2: Wie gaan vir Shirley vertel? Sy is Koevoet en Sally Bruinders se dogter. Ons kan dit nie langer uitstel nie. Sy moet weet.

0: Kloof deur Jo Kleinhans word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Betty Kemp en Marula Media.
1: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
3: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
2: Value Break and Clutch.
3: Dis jou antwoord.
4: Jam along to the 80s. It's time to go back into time. Flashback to the 80s.

0: ever dance with the devil?
1: All that is nothing to do.

0: goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Jou stasie.net.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Jacaranda Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.

0: Die economie druk hard. En elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Kom besoek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.

0: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braai. Moekse se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van geure vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Blouburgstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vars voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: weer Namibië Clearing Agency. Ons verzeker jou gemoedsrust voor die grens van Namibië.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

Jacaranda Hardeware het so groot verskeidenheid produkte en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosenpark, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
2: Jou stasie.net.

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

Is dit min of wil jy val? Sê jou sê. Praat oor als wat jou nog pla, want hoeveel kan ons nog verdra? Doen jou deel. Doe net dit waarin jy glo, net wat jy voel, jou hart verloor. Vir ons kinders en ons land, en die belofte ander kan.

beste van die 70s. Tachtigs en die 90s.

0: ontstek warm, vuur warm.
1: Wat sê, hartelike goeiemiddag aan jou, baie baie welkom hier by Vat die Pad. Lekker om saam met jou te wees na What a Weekend in die Weskus. Oh, dit was verskriklik lekker, van die heerlikse pizzas, kreef, bacon, eiers, die hele toetie vroetie, sommer lekker bederf naweek gewees. 7 met oor 2, keer saam met my, Roy is jou gasheer, is lekker om saam met jou te wees, en verseker gaan ons net die beste muziek speel, en ons gaan definitief heerlik saam keier, so ek hoop jy geniet het, soos wat ek het elke middag geniet, om saam met julle te keier, en ja, alles met die complimente van de Namibian Clearing Agency, maak ons vir jou elke dag so.

0: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
2: Jou stasie verkeer.
3: Wat sê jy wat aangaan op die paaie? Gauteng is stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts voor Rivonia pad. Regterbaan is gesluit daar, as 'n bakkie wat onklaar geraak het. Dan in KwaZulu-Natal, 23 minute terug, padwerk op die N3, twee rigting tussen Ashburton en England Road. Beperkte bane daar, wees toch maar geduldig. En 'n stilstaande voertuig op die N3 noordwaarts na EB Kloete is opgeklaar. Kaapstad verkeer lyk my geen opdatering behalwe verkeersopeenhoping op die N1 inkomende by Lower Church. Verwag asseblief vertragings daar. Dan kan ons gaan kyk hierso vinnig, 2 minute N2 inbound before Makassa. All lanes are open, there was an accident, approach with caution en dan ook on the N1 inbound at ramp to Lower Church Road. Approach with caution, expect delays daar gaan ook 'n bietjie van 'n nagmerrie aan. Dit is 'n ongelukkie wat plaasgevind het daar.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
4: Jou stasie.net

0: vedem ca niște
1: A Bankroof Paasfees 1977 In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur Betty Kemp. Speerstorie op jou radio.
2: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing.

0: ons niet warm. Vuur warm.
1: Als hij snotkop bij die heel nacht wil party, en ik denk dat gaan op een maandag gebeuren, maar dat is zeker maar een naweek lekkie. Nou, as jy gewonder het, wat is die duurste katte wat in die wereld beskikbaar is of alreeds gekoop het, sal jy op jou rug val. Ons het so 'n paar goedjies nou behandel. Elke dag probeer ek gou 'n bietjie kyk na the most expensive something in the world. So ons kyk gou na cat breeds, the most expensive cat breeds. Nou, die Ashera kos $125,000. It's a rare lab breed, hybrid, mixing the African serval, Asian leopard cat and domestic house cat. Doen nou, heet jy dit. R125,000, dit kan jy nou maar met 17 maal en kyk wat jy in rand daarin gaan betaal. Maar dit is die die mees expensive ene. Die Ashera Savannah en Cow Mani. Nou, die Savannah kost tussen $1,500 en $25,000. A cross between a wild serval and a domestic cat. With higher prices for those closely related to the several ancestors. So, daar het jy dit. The cow money kost between $7,000 en $11,000. There's a white germ cat van Thailand, famous for its pure white coat and striking odd colored eyes. Dis baie, baie snaaks dat die kat nog oorleef in Thailand. Maar in elk geval, dan die Toyger. Toyger kost so tussen $1,500 en $5,000. So, ook een lekker stevige bedragie. En die Simps kost tussen $1,500 en $3,000. Popular hairless breed, required special skin maintenance and care. So daar het jy dit. Dit is min of meer wat die duurste katte in die wereld kost. So as jy vir jou wel een speciale kykie aanskaf, daar is enetjie beskikbaar vir jou vir $125,000.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Daar sê Jakkels Waai, volgende vlerke oor die maan, 31 meter oor 2 in die middag. Moet nie vergeet van ons boeremusiektreffers, 3 in een rij, om 20 voor die, so kyk uit vir daai enekie om die dag net so piekie beter te maak.
3: Is nie trek en vanavond ek het laat

0: My pa het my geleer, mens lig nooit jou hande vir 'n vrou nie. Maak nie saak wat nie. Gebruik ieder jou hande om haar op te lig en vir haar te wys hoe spesiaal sy is. Nie almal se storie het 'n goeie begin nie, maar dis nooit te laat om die einde te verander nie. Dalk is daar iemand in jou lewe wat jou moet seermaak om homself te laat sterker voel. Ek wil graag hê jy moet weet, jy is baie beter as wat jy ooit gaan laat dink jy is. En jy is baie sterker as wat jy ooit gaan besef.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Namibian Clearing Agency.
2: Jy luister na jou stasie, dis nou 3 uur en ek is Royus met die nuus.
1: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
2: Hartlike goeiemiddag. Die prys van albei grade petrol sal môre om middernag om 2 met 52 sent per liter daal. Die departemente van minerale en petroleumbronne het die brandstofpryse in Augustus bekend gemaak. Die dieselprys sal met tussen R1.23 en R1.38 per liter styg. Die prys van paraffien styg op kleinhandelsvlak met R2.03 per liter, terwyl gas R4.41 per kilogram goedkoper sal wees. Daar die Wes-Kaapse onderwysdepartement het bevestig dat 'n voorval ondersoek word waar die K-woord na bewering gesê is tydens 'n interskole rugbywedstryd in Kaapstad die afgelope naweek. Die skeynsregter het volgens berigte die kragmeting tussen die hoërskole Fairmont en Settlers weens die voorval beëindig. Beeldmateriaal van die voorval is op sosiale media versprei. Dat die Kaapstadse brand- en reddingsdienste sê die veldbrand bo Kloofnekhoek en die Tafelberg kabelspoor is onder beheer. Die woordvoerder Michael Abrams sê hulle wag vir 'n ligsteen wat deur die Tafelberg Nasionale Park gereël is om water af te gooi op enige oorblywende brandpunte om te verseker dat die brand heeltemal geblus is. Brandbestryders bly ook op die toneel om die situasie dop te hou. Die oorsaak van die brand was gister uitgebreek het, is nog nie bekend nie. Abrams sê geen beserings of skade aan eiendom is aangemeld nie. Dan teen slotte, Iranse ministerie van buitelandse sake sê Iran is nie tans gewikkel in samesprekings met VSA nie. Dit volg nadat die Amerikaanse president Donald Trump gesê het onderhandelings om die straat van Hormuz te heropen en 'n einde te bring aan Iran se kern ambisies vanmiddag sal begin. Trump het oor die naweek beplande lugaanvalle op Iran gekanselleer en gesê dit volg na 'n versoek deur Iranse Amerikaanse bondgenote in die Midde-Ooste. Iran sê egter hy is tans slegs in gesprek met Oman oor die tydelike veilige roete deur die straat van Hormuz. Dis die einde van jou 3 uur nuus. Jou volgende nuusbulletin is om 4 uur.
1: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
3: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak maak.
4: Ek het 'n vriend in Kleinsee. Hy sien reg deur my. Hy sê die glimlag wat jy

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nou, baie lekker.

0: Dat is 2:22 en tyd vir ons bietjie liedjie. Dis 'n gedeelte waar ek vir jou so 'n luidraadjie van 'n liedjie speel en jy moet vir my so gou as moontlik laat weet wie is die kunstenaar en wat is die liedjie se naam. Jy kan dit op TikTok vir my sê of jy kan dit op WhatsApp lyn vir my stuur 066-594-4248. Hier is jou bietjie liedjie vir vandag.
1: Bietjie liedjie.
0: Right, so kortiekie, ek hoop jy gaan nou kry, so kom ons kyk wie die vinnige vingers, en hulle weet vir my, wie is die kunstenaar? Hy is, of jou bietjie leidraad te gee, hy was 'n bitter groot naam, Afrikaanse kunstenaar, en hy sing nie nou meer nie, maar daar was baie bekende liedjies van hom. John Boucher, Botterbekkie.
2: Jou stasie.

Carrie, het lyk vir my ek het vir julle met hierdie ene 26 minute oor 3 in die middag bietjie liedjie en ek het vir jou 'n leidraad gegee. Soos ek gesê het vroeër, hy's Afrikaanse kunstenaar, dis nie Worsie Visser nie, maar Worsie Visser het hierdie liedjie ook opgeneem en ja, hy is seker nou maklik al in sy 70's. Die man, hy het saam met Guy Korsten en Rina Hegel en daai spanne het hy opgetree. En baie bekende liedjies vir ons gebring. So, right, hier is jou leidraad. Kom ons kyk of ons iemand kan kry, andersins wen die radio vandag.

'n man met lus. Ek weet nie hoekom vra ek nie, want ek weet ek's gemis. Shhh, is jy klaar gepraat? Want ek wil eet. Laat papa jou wys wat in hom steek.

0: geen boeg om jaar na jaar vast te kijken in diezelfde vloer. Bezoek Casey Flooring's showroom bij 9 Wesco Boulevard Goodwood, waar ons vriendelijke, kundige verteenwoordigers jou kan assisteren met groot verscheidenheid keuzes voor mat, vinyl en gelamineerde vloeren. As ook blindings, contact Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-post na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne likeie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span somme nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ds-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: www.joustasie.net Jou stasie, waar jy saak maak.

0: ons nie warm, vuur warm.
1: Nou ja, toe, my keierkie is klaar, baie, baie dankie vir die heerlijke saamkeier. Hein van Wyk, wat recht staan met huiswaarts, saam met jou van 4 uur af. En dan vanavond van 7 tot 9, Dirk Galowitz met die motor sport en inlichting wat rondom het gaan kyk vir dit. Van my broers, lekker maandag vir jou, ek sien jou morgen, wie stiptelik om 2 uur, maak ons weer so. Tjers.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q-Waste en Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied joustasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur e-pos na admin@joustasie.net.

Nice FM, Nice. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog veel meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Dit kyk wat op die paai aangaan. Kom ons kyk hoe vinnig hierdie verkeersverslag aan ons verskaf deur iTraffic. Bij ons maak zo'n vinnige draaikie hier in... Waar sal ons te draaikie maak? Ons maak een draaikie hier in Gauteng, om hier te begin vinnig. Ons begin sommer hier bij die N1 Pretoria Hoofweg. Die N1 Suid afrit vanaf Ellendale weg, die M39. Daar is een groot trok wat sy vracht verloor het op die N1 Suid, net na Ellendale weg. Een baan uit die 5 is gesluit. So, ja, hou maar net dit in gedagte, die spitstyd, sake kan moeilik raak daar buiten op die paai, tot en met amperkies wanneer ons groet vanavond, en maak die saak waar jy self bevind, wat die provincie nie oorals is dit spitstyd, KwaZulu-Natal, die N3 Noord, afrit vanaf Hammersdale, Wisselaar, daar is een stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit vanaf Hammersdale, Wisselaar, die linkerbaan is gesluit, rij asseblief voorsichtig daar, en dan as ons kyk na KwaZulu-Natal, daar die ongeluk is al reeds opgeklaar, sien nie daar meer een probleem nie, kom ons kyk het gevindig aan of daar nog probleme is, op hierdie maandagmiddag, wat problematies kan wees, Weskaap, Kaapstad, die N1 uitgaande in die oostelike richting, die afrit by Klipheuvel, stilstaande voertuig op die N1 uitgaande, by daar die afrit by Klipheuvel, die linkerskouer van die pad is gesluit, neem kennis van die N1 ingaande, een westelik afrit vanaf van Riebeekstraat, stilstaande voertuig op die N1 uitgaande, by daar die afrit vanaf Okavango. Die N2 uitgaande in de oostelike richting, dis Kaapstad, die afrit by Browningweg, stilstaande voertuig op die N2 uitgaande, net na daar die afrit by Browning, die linkerskouer van die pad is gesluit. Verder lyk alles vir my normaal, daar is nie ernstige probleme hier verder aan nie. So ja, rut maar net die gedagte, as jy op die paai is daar buitenkant, ry versigtig, en hoe die andere padgebruikers is ook een gedachte. As daar iets gebeur wat een probleem kan wees vir andere padgebruikers, laat weet ons op ons WhatsApplijn 0615112602 en dan kan ons andere padgebruikers voortijdig waarsku. Muziektijd, een van Cat Stevens net hierna, Another Saturday Night. Wel, het is dan nie saterdag aan die, maar het is so lekker gewees, het is maandag vandag. Ek hoop jou maandag het mooi geloop, kom ons maak dit eers een drankie by die marktplek.
1: Weet jy wat die verskil tussen IVA en IVB-strale is? IVA-strale penetreer jou vel se dikste laag, wat kan lei tot vroeë velverouderring, plooie en selfs onderdrukking van jou immuunstelsel. IVB-strale brand die oppervlakkige laag van jou vel, wat ook velkanker kan veroorsaak. So gebruik daagliks Zero Derm se sonskermreeks om jou en jou kinders se kosbare vel te beskerm. Die Zero Derm reeks is beskikbaar by apteek naby jou en word aanbeveel deur dermatoloog. Dis Zero Derm. Met the X.
2: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend, a traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
3: Droom jy van kleurvolle blommevelde, asemrowende landskappe en nuwe herinneringe? Dan is die Bella Ila Wildflower Blommetour net vir jou. Van die 28ste Augustus tot die 6ste September neem ons jou op 'n onvergeetlike reis van Kakamas tot Kaapstad. Beleef die magiese ou Grabies watervalle, ontdek Clan William se wêreldbekende rooibostee en bewonder die pragtige Namakwalandse blomme in volle blom. Geniet heerlike prosesies, 'n onvergeetlike ete by die strandloper en 'n rit met die ikoniese Tafelberg kabelkar. Dit alles vanaf slegs R15,800 per persoon wat deel. Maar wees vinnig, sitplekke is baie beperk. Bespreek vandag nog jou plek by Alta op 072-513-7255. Ek herhaal 072-513-7255. 513-7255. Bella Ila Wildflower Blomme Tour, waar herinneringe blom.
4: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweeetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
0: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Ja, die nuus natuurlik hierdie naweek die laaste kans gewees vir jou om te registreer vir die plaaslike verkiesing in November. Nou die verkiesingskommissie sê die kiesersrol het nou die 29 miljoen kerf verbygesteek. Na twee suksesvolle registrasie naweke, die OVK maandag op 'n mediakonferensie in Centurion bevestig dat meer as 290.000 Suid-Afrikaners die naweek geregistreer het om te kan stem in vanjaar se plaaslike regeringsverkiesing. Byna die helfte van die naweek se nuwe registrasies was deur kiesers jonger as 29. Dis omtrent 46%. Van jaar se twee onderskeie registrasie naweke het altesaam 754.332.000 nuwe kiesers opgelewer. Die kieserslys het met sowat 2,1 miljoen gegroei sedert die laaste algemene verkiesing in 2024. Dit is ondanks die feit dat 884.000 kiesers weens sterftes van die lys verwyder is. So, dit loop goed, ek moet vir jou sê, gaan kyk gerus na die berig op Marula Media, die volledige berig is daar, oor die kiesers naweek, maar ek dink, ons is iewers op pad met hierdie een. Dan ook natuurlik die prys van brandstof, wat aan die verander is, dit moet ons na kyk, net gevinnig, dan ook diesel wat weer stuig. Die konflik tussen die VSA en Iran, is die Afrikaanse motoriste duur te staan gekom, hoewel petrol woensdag goedkoper word. Is môre, stuig die dieselprys skerp naar het spanning in die Midde-Ooste internationale olie- en brandstofmarkte ontwrig het. Weerie Montashe, die minister van Minerale en Petroleum Hulbronne, het maandag aangekondig dat petrol met 52 cent per liter goedkoper word, terwyl diesel tussen R1.23 per liter en R1.38 per liter duurder sal wees. Die nuwe pryse tree woensdag in werking. Die uiteindelike prysaanpassings is aansienlik beter vir petrol as wat die sentrale energiefonds aan die einde van Julie voorspel het. Nou die SEF het vroeger beraam dat die prys van 93 oktaan petrol met slegs 5 cent per liter sou daal, terwyl die prys van 95 oktaan petrol onveranderd sou bly. Daarteenoor is dieselverhogings van tussen 1,76 liter 1,76 per liter en R1.91 per liter voorspel. Volgens Montashe die gemiddelde prys van Brent 3 olie gedaal. Ons moet sterk duim vasthou dat dinge nog beter sal doen, maar gaan kyk asseblief na die volledige berig op Marula Media se webwerf. Dit is alles daar. Brandstof is 52 cent per liter goedkoper en dis die goeie nuus, diesel wat duurder word R1.38 en onderskeidelik in R1.23. Kom ons kyk net na ander interessante nuus ook tans voordat ons voortgaan om dan te kyk na die verkeer wat op die paai aangaan.

0: Vir ons kyk op 'n bietjie vinnig wat op die baie aangaan. Hierdie verkeersverslag word aan ons verskaf deur iTraffic. Ons maak net gauw vinnig ons weerkaart oop, verkeerskaart, weerkaart is ook oop, want ons gaan later weer kyk, maar nou net gauw eers jou verkeer. In Kaapstad, die N2 ingehaande, is die afrit by Rhodes weg, in die suidelike richting, die is in ek sê laas weg, N2 ingehaande, baie druk verkeer tans daar op die N2 ingehaande by daar, die afrit by Rhodes weg. Ry maar net voorzichtig daar, ook een stilstaande voertuig gerapporteer op die N2 uitgaande in die oostelike richting, die afrit by Botchett's Quarry. Stilstaande voertuig daar op die N2 uitgaande by daar die afrit vanaf Botchett's Quarry. Die linkerskouer van die pad is gesluit. Die N7 Suid in Kaapstad, afrit by die N1 uitgaande. Stilstaande voertuig op die N7 Suid by daar die afrit by die N1. Die linkerskouer van die pad is gesluit. Druk verkeer tans, wat in die Kaap ervaar word, op die N1 ingaande, dis die afrit by Van Riebeek, ry voorsigtig. En dan, ek dink die Ooskaap, wat nie regtig op die stadium enige probleme aandui nie, behalwe dat die paai ook baie besig is, veral op Stanford Road en die N2 in Port Elizabeth. Ons kyk gauw vinnig vir jou of daar iets uit Gauteng gerapporteer is, wat die verkeer aan betref. Rek toch nie so nie, dit is al wat ons verkeer aan betref. Hier later sal ons weer inkyk in die verkeerssituasie. Binnenkort, een bietjie sportnies. Hier is Rock Z met Almost Unreal.
1: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

0: sport nie tyd hier op Johannesburg Radio. Nou ja, daar's nie vreeslik baie sport, die Olimpiese spele en goed is aan die gang, maar ja, dit is eintlik 'n baie stil tydperk wat Suid-Afrikaanse sport dan betref nou. Ons het wel iets om met jou te deel en ek wil graag hierdie aan jou opdra, dis die Britse Open Golf toernooi vir vroue wat in plaas gevind het die naweek. Die 27-jarige Esther en Henselit sal die laaste halfuur van Sondag se Britse Open Golf toernooi vir vroue nimmer vergeet nie. Nou Henselit van Duitsland het op die 18de puitjie van die laaste ronde 'n lang sethou blykbaar ingerol om saam met Shilu Kubaki van Japan eerste op 279 houe te eindig, dis 5 onder baansyfer. Sy het 'n uitspeelstryd op Royal Lidham en St. Anne's afgedwing, maar toe slaan die noodlot toe op die tweede uitspeelpuitjie. Henselit kon die titel op die eerste uitspeelpuitjie beklink het, maar sy het daar sethou van sowat 4,5 meter verbrou. Op die tweede uitspeelpuitjie het Henselit haar bof hou na rechts geslaan, dat het de beambte blijkbaar teen sy linkervoet getref en tot onder 'n bos gespat. Henselit het goed gevaar om die bal terug in die skoonveld te kry. En ja, die res is geskiedenis. Gaan kyk gerus na die volledige berig op die webwerf van Morula Media. Dan Rassie Erasmus, wat ook gesê het, Suid-Afrika en Argentinië speel ons nou, wanneer is het hier komende Saterdag? Speel hulle teen mekaar. Net gevindig hier die inligting vir jou kry. Die Springbok toergroep is veilig in Buenos Aires en die spelers geniet 'n kort blaaskans. Voordat die voorbereidingswerk vir die eenmalige toets in Argentinië weer maandag al ergens hervat. Het is natuurlijk vandag Suid-Afrika en Argentinië speel die komende Saterdag op die Estadio José Amavitani teen mekaar. Dit is die stadion speel hulle teen mekaar in die Bokke se laaste litte losmaker wedstryd voor die Greatest Rivalry reeks teen die All Blacks begin. Dan 'n bietjie Karibiese rugby nuus, daarmee sluit ons af vanmiddag. Die Goue Leeu's is nou die enigste onoorwonde span vir jaar se Karibiese reeks nadat die Boland Cavaliers Sondag in Wellington met 20-15 deur die Pumas geklop is. Dit was die Pumas se eerste oorwinning na 3 rondes van jaar en die Boland se eerste nederlaag. Nou swak dissipline het die Boland Cavaliers in die eerste helft duur te staan gekom toe hulle 12 strafskoppe afgestaan en 2 geel kaarte gekry het. Nou ja, baie sterkte ook vir almal wat deelneem aan die Karibiese reeks. Dis wel, jy weet, ek onthou daai jaar of 'n paar jaar terug, was die Karibiese reeks nog 'n baie gewilde reeks met al die rugby en toetse en nuwe reekse wat gekom het, het die belangstelling in die Karibiese so 'n bietjie getaan. En dis eintlik half jammer dat dit gebeur het. Maar ja, nietemin, dit is dan vandag se quota sportnuus. 22 minute voor 6, bietjie musiek voordat ons kom 'n handelsbreek. Om 6:15 daarna is dit Kits Versoeke. Hier is ietsie niets vir jou. Net gevinnig, Chris Stein het die afgelope Vrydag 'n nuwe liedjie uitgebring met die naam van Dammit, ek is lief vir jou. Chris Stein kom kuier vir ons hier by Harties FM donderdagmiddag. Hy is in my program in die kollig saam met Hein. Donderdagmiddag om 4:15. Jy mag nie daar onder het misloop nie. Ons gaan bietjie met Chris gesels oor hierdie splinter nuwe enkelsnit van hom. Hier is hy nou, Chris Stein met Dammit, ek is lief vir jou.
1: Van Tuka tot nou, Harties FM, musiek vir jou ore.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie, koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

0: Nou, ons alleen is hartelijk een goeie naand. Skrens na 6, kom ons kyk na jou anties op jou ginsling radio. Vanavond in jou nies, die burgemeester van Kaapstad, Jordan Lewis, het formele interregeringsdispuut met die waarnemende minister van politie, Fairos Kachalia, verklaar. Het hou verband met die oordrag van polisieeringsbevoegdhede. Lewis het die afgelope ruk voortdurend gevra vir die afwenteling van polisieeringsfunksies, sodat die metropolisie ook misdade kan ondersoek. Die doel hiervan is om die hoë koers van geweldsmisdaad in die stad te bekamp. Hy sê niks het echter nog gebeur nie, ondanks samensprekings met verskeie ministers van politie. Lewis sê die onlangse wysigingswetsontwerp op die Suid-Afrikaanse polisiediens bevat geen verandering aan die betrokke artikel wat aan metro's betekenisvolle ondersoekbevoegdhede sou verleen het nie. Een 29-jarige onderwijzer is aan die Gautengse Oostrand doodgeskiet terwijl hy saam met 'n groep leerlinge skool toegestap het. Die voorval het plaasgevind by die Michael Zulu Laerskool in Tsakani. Die polisie ondersoek die motief vir die moord en het 'n beroep gedoen op enige een met inligting om hulle te kontak. Die Gautengse Departement van Onderwijs sê hy het 'n span beraders na die skool ontplooi om leerlinge en personeel wat geraak is by te staan. Heel wat meer vroue is as mans het geregistreer om in die komende plaaslike regeringsverkiesing te stem. Volgens die verkiesingskommissie was daar 1,7 registrasie verwante transaksies gedurende die afgelope naweekse registrasieveldtog waarvan 57% vroue was. Het sluit in nuwe kiesers wat geregistreer het en diegene wat hulle besonderhede nagegaan of opgedateer het. Die OVK se hoofkiesbeampte sê Mamabolo sê daar is traditioneel meer vroue as mans op die kiesersrol. Minstens 18 mense onder wie 4 soldate is volgens berigte doodgeskiet toe 'n groep gewapende mans aanvalle in die noordweste van Nigerië uitgevoer het. Volgens inwoners van die deelstaat Zamfara het die aanvallers ook meer as 100 mense ontvoer. Hulle sê die vroue is later vrygelaat, maar sowat 52 mans word steeds aangehou. Die inwoners sê die aanvallers het die mense by 'n militêre buitepos in Kazuwardai ontvoer. In die naburige deelstaat Sokoto het gewapende mans na bewering van huis tot huis beweeg. Burgerlik is doodgeskiet en 'n huis aan die brand gesteek. Nigeriese owerhede het nog nie kommentaar gelewer op die bomaanvalle nie, of op die aanvalle eerder nie. Dit is die einde van jou amptelike nuusbulletin. Kom ons kyk na jou handelsnuus en geldsake. Die randse verhandeling teenoor die dollar is dan R16,52. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R22,22. Die rand staan teenoor die euro R19,02. Die prys van goud op hierdie stadium $4,034.26 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $83.57 per vat. Ek herhaal net weer, dit is $83.57 per vat. En dit is dan jou laaste finansiële verslag vir die dag. Ons hoor weer natuurlik môre oggend om 7:00 sal jy weer hoor die volgende nuusbulletin op Harties FM. Bly gerus ingeskakel, maar dit is dan tyd vir die laaste uur van Huiswaarts saam met Hein.
1: Harties FM nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting, inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethoven Kruising. bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Ons oor die laaste keer vandag, kom ons kyk gou vinnig na die verkeer. Dis jou laaste verkeersverslag van die dag. En ons sê dankie aan iTraffic. Kom ons kyk na die paai in Gauteng. Pretoria, Hoofweg, dit is hier in Gauteng, die N1, Noord-Afrit vanaf Ellendale weg, die M39 Oos. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, net na die afrit by New Road. Ry versigtig in daardie omgewing. Die N1 Danieuberg snelweg in die noordelike richting, afrit vanaf Rangelweg. En daar was ongeluk daar op die N1 Noord, dit is by die Danieuberg snelweg, net na die afrit vanaf Rangel. Daar die ongeluk wat op die landstadium van die dag nog steeds probleme kan veroorzaak. Dan neem kennis van die N12 suidelike verbuiging in Gauteng, westelik afrit by Klip Rivier weg, dis die R556, daar is politie en militair teenwoordigheid daar, op daar die afrit by Klip Rivier, nie seker wat hulle doen daar nie, moontlike padblokkade, so hy vraagt, as my voorzichtig daar, vir my indien moontlik, die N1 Pretoria Hoofweg, suid afrit vanaf Ellendale, stilstaande voertuig. Ook die N1 westelike verbuigang, sien ek daar in die noordelike richting, die afrit vanaf Rivonia, daar is een stilstaande voertuig, op daar die N1 noordelike afrit vanaf Rivonia. Ons kyk gauw in die rest van die situasie wat die verkeer betreft. KwaZulu-Natal het ek voor my hier N3 Suid, afrit vanaf Umlaas. Daar was incident daar op die N3 Suid, by die afrit vanaf Umlaas. Die linkerskouer van die pad is gesluit. We hebben net voorzichtig in daar die area. Die N3 Suid, afrit by Pieter Brown Wisselaar. Stilstaande voertuig op die N3 Suid, by die afrit in die richting van Pieter Brown. Die linkerskouer van die pad is gesluit. Die Weskaap, of dan Kaapstad op zichzelf, die N1 uitgaande, daar is een probleem in die oostelike richting, afrit vanaf Geelbason. Stilstaande voertuig op die N1 uitgaande, net by daar die afrit vanaf Geelbason, ook stilstaande voertuig op die N2 ingaande, in die westelike richting, afrit by Kilsrivier weg, die R300, stilstaande voertuig op die N2 ingaande. Dan die laaste een is Durbanweg in Kaapstad. Die afrit is die R302 Durbanweg afrit daar by die N1 ingaande. Stilstaande voertuig op Durbanweg. Dus die afrit na die N1 ingaande by Durbanweg. Die R302, een uit twee bane, is tans gesluit. Wees voorzichtig. Dis ons laaste verkeersverslag van die dag. Dis een bietjie muziek uit die ouwe Afrikaanse muziekgeledere. Een van Benny Madison, ons gaan luister na die Bats in groep 2. Voordat ons gaan begin regmaak om jou te groet, bly gerus ingeskakel, geniet die volgende goue ouwe keerspel.
1: Dit is Nico, ek is van Rietfontein, Pretoria. Ek luister hier na Harties FM, want hier doen hulle dinge anders.

Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: jou
1: maat. Ja, dis 'n baie hartlike welkom hier op hierdie eerste maandag aand in Augustus. Dit is die 3de van hierdie 8ste maand en jy kuier saam met my Dirk op jou motorshow, op jou gunstelingstasie, soos wat jy elke maandag aan die afgelope jaar gedoen het, tussen 7 en 9 met die eerste uur wat nou begin tot so 8 uur en daarna gesels ons motors. Nou ja, in hierdie eerste uur kyk ons na die uitslaa van die van die 2026ste rally Finland. Ons gewen deur Sami Pajari en nogal indrukwekkend ook hoor na 'n hele klomp skouspelagtige motorongelukke of ongelukke in hierdie wedren. Ons kyk ook na MotoGP nuus en grootliks maar omdat Brad Binder nie meer 'n sitplek in MotoGP het nie, maar nou vir BMW gaan jaag in die Superbike series wêreldwyd en ons kyk 'n bietjie daarna. En dan kyk ons ook na Line Speed, na Manje Kos, waar Calvin van der Linde deelgeneem het in die Europese GT reeks. En so bietjie as ons tyd ons toelaat, gesels ons ook oor die IMSA at Road America. En ons kyk daar, want daar is ook 'n Suid-Afrikaner, die boetie van Calvin van der Linde Sheldon, wat dan deelneem in 'n BMW hypercar en in hierdie uithouwetrein. So ek hoop om vir jou daardie uitslaa te bring. So ja, bly ingeskakel, soos altyd is dit heerlike musiek, moenie weggaan nie. Dis jou stasie. Spesiaal.
2: Hierdie is jou stasie.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: En baie welkom terug hier in die eerste uur van jou motorshow, is motorsporttyd. En ons kyk na die uitslag van World Rally Championship 2026 se rally Finland, wat van die 30ste Julie tot die 2 Augustus plaasgevind het. Uiteindelik na 20 sneldele is het Sam Pajari en Salminen as navigator in hulle Toyota Gazoo Racing WRT Rally 1 wat die Lauremie wegstap. En ek gaan nou 'n bietjie meer oor hom gesels, maar dis 'n indrukwekkende oorwinning vir hierdie man. Oliver Solberg net 26 sekondes, is hy net nie, maar 26.7 sekondes na Pajari, ook in 'n ongeluk gewees in een van die vorige sneldele gewees op die vorige dag. Hy en sy navigator Edmundson maak tweede klaar en hulle Toyota GR Yaris Rally 1. Elvin Evans en Martin, sy navigator, is derde in nog 'n Toyota GR Yaris Rally 1. Hy eerste, tweede en derde op die podium vir Toyota. Volmou in Korea vir Hyundai Motorsport en hulle Hyundai i20 en Rally 1 is vierde met voormalige wêreldkampioen Terry Nowell en Vedaghe en nog 'n Hyundai i20 en Rally 1 in die 5de plek. 6de is Katsuta en Johnson vir Toyota, se GR Yaris Rally 1 in die 6de plek met McLaren en Tracy 7de in die 1ste van Ford Puma Rally 1 se M-Sport motors. Latvala en Hanninen in 'n Toyota GR Yaris Rally 2 wen dan die Rally 2 Petrin, dis die kleiner engines en algehele in die 8ste plek, wat uitstekend is vir hulle met Wurwels en Wilo in die 9de plek in die Skouba Fabia RS Rally 2. 10de is Soenenen en Hushi Yaris Rally 2 en met Luna en Linakitu in die Skouba Fabia RS Rally 2 in die 11de plek. Kom ons kyk die manne wat nie klaar gemaak het nie, of kon klaar maak nie, as gevolg van groterige ongelukke. En tjoh, ek het van daai motors gesien en ek kan nie dink hoe iemand lewend daar uitkom nie, maar hulle het weliswaar dit gedoen. Van die mees skouspelagtige, die Engels het 'n woord wat sê horrific, dit is eisenswekkend teen die impak wat hierdie ouens die rallies die ongelukke gemaak het, maar hulle is nie te min gelukkig nie een ernstig beseer. So dit is die uitslag. As ons nou na die puntestand kyk van hoe lyk die wedren punte leer vir die jaar, is het Elvin Evans vir Toyota steeds eerste op 201, Pajari nou opgeskuif in die tweede plek vir Toyota op 171 punte, met Katsuto van Japan en nog 'n Toyota na 160 punte in die derde plek. Oliver Solberg, ook 'n Toyota aan die vierde plek op 156, met Sebastian Ogier ook 'n Toyota aan die vijfde plek, 139. Ogier neem net sekere veteranen, neem hy deel. En dan is het Volmou vir Hyundai in die zesde plek op 129, met Nowell 125 punte in die zevende plek, Terry Nowell. Lappie vir Hyundai in die 8ste plek op 25 punte, met Perrin ook vir Hyundai Motorsport in die 9de plek op 21 en McLaren vir Ford M-Sport op in die 10de plek op 21 punte. So ja, dit bring ons aan die einde van die rally nuus. Ek wil tog net vir jou 'n bietjie nuus gebring het oor dit wat Pajari oor hom 'n bietjie gesê is in Sammy Pajari, nogal baie interessant. Sammy Pajari says, winning Rally Finland is a massive thing, claiming that a home victory and a World Rally Championship title are equally important to Finnish drivers. After claiming his first WRC win 2 weeks ago in Estonia, the Toyota driver beat teammate Oliver Solberg to victory by 26.7 seconds in what proved to be a drama-filled last gravel rally. Pajari became the 14th Finn to win the event and at 24 its second youngest winner behind Simo Lapinen. When asked if his win was more special than his maiden triumph in Estonia, Pajari elaborated on why this specific rally was a massive achievement in his career. It's a bit tricky to say. In a way, the first one is always kind of unique because obviously it's the first one. But of course, winning Rally Finland for me as a Finn, it's also very special. So I would say that to win Rally Finland or become world champion, it's quite equal. It's a massive thing. So it's tricky to say, to now say which feels more or which feels better because it's amazing things. I didn't really expect it to win, or at least I knew what the challenge is really big, and it's really a tough event even for the local drivers. So ja, dit dan ons Rally Finland nuus, en bly ingeskakel net die naspelers vir jou heerlike musiek. En dan gesels ek met jou oor so 'n bietjie motor.
2: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
3: Ons

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland. Contra Science, sedert 1967.
1: Alle petrolkoppe, skuif nader. Tyd vir motorsport op jou stasie.

0: nou baie welkom in die tweede insetsel na die opening op motorsport op jou stasie. Sy jou motorshow. Kom ons kyk 'n bietjie na KTM nou dat dit bevestig is dat Suid-Afrika se Brad Binder sy plek by KTM verloor het, maar geteken het om vir BMW volgende jaar te jaag in die Superbike. Wat ek dink nie is sleg idee is nie, maar nou is daar ander stories ook dat KTM beplan om vir Maverick Vinales met onmiddellike effect te laat gaan. Hulle oorweeg dit om hom reeds volgende naweek by die Britse Grand Prix te vervang met Paul Espargaro, wat blykbaar al reg staan om op sy bike te klim. Nou, Vinales kan sy setel by Tech 3 vir die tweede helfte van die 2026 MotoGP seisoen verloor, volgens bronne na aan die span. KTM bestudeer die mees geskikte manier om so gauw as moontlik van Vinales ontslae te raak, nadat hulle Paul Espargaro ontbied het om hom by volgende naweek se Britse Grand Prix te vervang, wat oor die res van die seisoen verleng kan word. Die besluit van die vervaardiger gebaseer in Mitteghoven is 'n gevolg van die skouerbesering wat Vinales opgedoen het sedert 'n Sassenring ongeluk in Julie verlede jaar. Maar die situasie het vererger te midde van enorme spanning tussen die Spanjaard en die nuwe uitvoerende hoof van Tech 3, Gunther Steiner. Vinales het hom daartoe verbind om in 2025 en 26 met Tech 3 te jaag op 'n kontrak wat hom direk aan KTM gekoppel het na 'n baie goeie begin van 2025. Soos wat die vervaardiger hom 'n bevordering na die fabriekspan beloof het. In die winter was ek in die fabriekspan, nou weet ek nie eens waar ek is, het Vinales aan motorsport by die Tsjechiese Grand Prix gesê. KTM was kontraktueel in staat om Vinales sy kontrak tot 30 juni vir nog 'n jaar te hernie, en hy was gretig dat het moes gebeur het, maar die ondertekening van Alex Marquez en Fabio Giannantonio by die fabriekspan wat bygedra het tot Tech 3 se stilte het etlike alarmklokke in die 125cc wêreldkampioen laat lui. As ek nie in MotoGP voortgaan nie, is daar net een skuldige, en dis KTM met Vinales en Bruno gesê, met die konflik wat by die Sassenring vererger het net voor die somerpouse. KTM het vir my 'n kontrak gestuur, ek het dit geteken en 2 weke later het hulle vir my gesê dis nie geldig nie, nadat hy aanvaar het dat hy nie op die 2027 roosters sou wees nie. Steiner het kommentaar gelewer en gesê, ons sal geen soort bagasie uit die verlede hê nie, en daarom pas mense wat met die groep geassosieer was, nie net met Tech 3 en KTM nie, maar met die groep in die algemeen dalk nie in nie. Dit het Brad Binder ook indirek weggewys. Ja, ek is nie seker dat dit 'n baie goeie ek wil amper sê, dat dit 'n baie goeie ding is om te doen nie. Dit lyk ook nie of Gunther Steiner heeltemal tactisch te werk kan gaan nie. Ja, wat kan een mens nou sê van hierdie goed nie? Dit gaan ons nou nie, as hy die baas is en dit gebeur, dan moet hy ouma wonder wat gebeur daarna. So ja, net die na, bly ingeskakel, net die na dan gesels ek met jou, kom ons kyk miskien nou daarna, en dit is die GT World Challenge Europe, wat die afgelope naweek daar op Magny-Cours gejaag het. Kelvin het vir die tweede wedren voorgekwalificeer, maar uiteindelik is dit die manne van, nou moet ek net kyk, Ricardo Feller en Bastian Bies, wat die oorwinning behaal het, dankzij nog 'n blitsvinnige pitstop van hulle span, wat die nommer 80 posse gehelp het om van die vierde na die eerste plek te spring, tydens die pitvenster, of kuiperstopvenster, nadat hulle in die openingsfase achter Christopher Haase in die 84 Estelent Racing LTD gebring het. Niki Tim het van die voorste wegsprong af weggespring in die nommer 7 kom toe nou Racing Aston Martin, maar die dien het amptelik 10 sekonde straf gekry omdat hy die wegsprong verhaas het of te vinnig gedoen het. Dit het gelyk of dit die nommer 59 Garage 59 McLaren sou bevoordeel, wat in die tweede plek dwars deur die eerste stadion met Marvin Kitzhoffer aan die stuur gehardloop het. Die voorste duo het 'n groot gaping op die derde geplaaste Haase getrek, wat die McLaren genoeg marger gegee het om vinnig in die kuipe in te spring, maar die verloop van die wedren is verander deur 'n rooi vlag, wat vir oorsaak is deur 'n skrikwekkende ongeluk vir die verdedigende bronsbeker kampioen Dustin Blattner. Die nommer 74 Kessel Racing Ferrari het kontak gehad met sy klasmededinger Rinat Salikov, wat die Adelaide Haarnaaldbaan genader het en sy Ferrari teen die binnenmuur en toe oor die grysbed gestuur het. Blattner is daar na hospitaal toegeneem vir ondersoeke. Die ongeluk het aansienlike skade aan die versperrings veroorsaak, wat die rooi vlag laat uitkom het, so dat baanwerkers herstelwerk kon doen. Dit, terwyl die kuipe stop, dan nou ook verleng is die wedren en vertraag is. Die wedren het agter die veiligheidsmotor herbegin en die voorlopige gaping is uiteraard uitgewis. En dit het direk in die hande van die Lions Speed GP span gespeel, nie vir die eerste keer van jare, maar het een fantastische kuipestop gelewe toe Veller die beheer aan Bies oorgegeet. Hulle span was inderdaad een sekonde vinniger as enige iemand anders en het aansienlik vooruitgang gemaakt boor die nummer 59 McLaren en die nummer 54 Audi. Die uitkomst was dat Bies die leisels oorgeneem het. Hy is gevolg deur die Silver Cup leier Matthies Liesmond van die nummer 30 span WRT BMW van Ignacio Montenegro voorbij gegaan het en voordeel getrek het uit een uitstekende span WRT Kuiperstop om in tweede plek algeheel te eindig. Die nummer 50 AF Corsa Ferrari het derde geëindig gevolg deur die Tronic Racing se Lamborghini. Nou, ja, ek kan nie vir jou sê in hierdie uitslag, want ek kon nie hierdie wedren sien nie, ek kon nie sien wat het geword van die nummer 34 BMW van Kelvin van der in die 32 nadat hulle voor Ram Nies hier so gekry. Die nummer 32 BMW WRT het ook een onvergetelike wedren gehad. Nadat hy aanvanklik op die voorste wegspanplek gekwalificeer het, het Kelvin van der Linde al sy rondetuie verloor weens 'n tegniese oortreding wat die motor na die agterkant van die 44 motorrooster gestuur het. Hy het aanvanklik vinnige vordering gemaak, maar uiteindelik na 'n kontak of 'n botsing uitgetree. En dit is dan die einde van hulle gewees. Nou ja, dit is die, bring ons aan die einde van hierdie insetsel, lekker muziek net hierna, voor ons vir jou die laaste van hierdie eerste uur, net daarna gaan doen.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
2: Jy luister na die jou stasie motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai hard.
3: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier, so kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikse wegneem toe broodjies, muilskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant. Die jou stasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Alle petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.

И мы тон дарисни сингл убиракни. Мариан, фулье ног, дизавте.

Ja, welkom terug hier in die laaste insetsel vanavond op hierdie maandag aan die 3de Augustus. Die insetsel op ons eerste uur, dit is nou motorsport en ons kyk na die afgelope Sondag se IMSA 2026 Road America Endurance Race. Nou ja, die Road America baan is daar geleë so op die buitewyke van Plymouth in die Sheboygan County naby hulle sê Wisconsin Kettle Moraine, dis lyk of meer, die Elkhart meer sit die baan en is een van die wêreld se vinnigste permanente pad of geteerde renbane. Dis dis naby, soos ek gesê het, die meer by of in Wisconsin, by die Wisconsin Hoofweg 67, en dit hou al wedrenne sedert 1967. Nou, die grootte van die baan, en ek bring dit gou vir jou, die baan is so, ek moet nou net gou vir jou precies kyk, hulle praat van so 4 punt iets myl, en ek moet net seker maak precies waar staan die lengte, want ek het nie heeltemal die lengte van hom nie, dis, ek dink is 4.3 myl lang, nie, 4.048 of 6.5 kilometer in lengte. So dis 'n ikoniese baan en is 'n pragtige baan waarop hierdie afgelope naweek se 6 uur uithou wedren in die IMSA reeks gehou is. En ek wil gou vir jou die uitslaa bring, want Suid-Afrika se Calvin van der Linde het ook hier deelgeneem. Hulle het redelik goed gedoen totdat ek nou kon kyk hoe ver het hulle gekom. Maar nou ja, ek kon nie die wedren klaar kyk nie, en ek bring gou vir jou die uitslaa. Wayne Taylor se span, die Cadillac, met die Cadillac V-series R, die Wayne Taylor, Cadillac Wayne Taylor Racing. Nou, Wayne is natuurlijk ook een Suid-Afrikaner, hier gebore, en baie goed gedoen. Nou, sy seun R. Taylor en Albuquerque, sy spanmaat, hulle het hierdie wedren na 6 ure 151 rondes van hierdie wedren is voltooi. In die tweede plek was dit Van der Helm, Heinrich en Frederik van JD's C. Miller Motorsports in 'n Porsche 963 wat net 1.96 sekondes na hulle klaargemaak het in die tweede plek, gevolg deur die tweede Wayne Taylor renspan in ook 'n Cadillac V-series R, dis Jay Taylor en Delatres, Luke Delatres, hulle het derde klaargemaak. Wat 'n besondere uitslag vir hierdie span, en baie sukses vir Wayne. Baie geluk aan hom. Van der Zande en Jelle in Acura Meyershank Racing, sy Acura, dis Honda Eier X06, was vierde met Gunn en De Angelis en Aston Martin Valkyrie, wat vijfde geëindig het. Philippe Nasser en Andlauer in Porsche Penske Motorsports, Porsche 963, was zesde met Philip Eng en Marco Whitman in een BMW M-Team WRT, BMW M-Hybrid V8 was zevende, gevolgd door Clark, Gark en Dillman in een Orica LMP2 wat achtste was. Kurtz, Quinn en Sovery in een CrowdStrike Racing Orica LMP2 was negende met Ludke Besche en Heinemeier Hansen
en nog 'n Olika LMP2 in die 10de plek. As ek kyk na waar Suid-Afrika, ek wil nou nie te veel vir jou die nie, maar ek sien Paul die Respa, Goldberg en Lynn het 14e geëindig.

0: 115. Hulle 36 rondes agter die span gewees. Nou ja, dit bring ons, ek kan maar net so vinnig kyk na, dit was nou die wedren, maar as ek net vinnig kyk na hoe hulle gekwalificeer het, dan was dit Van der Zande en Jellely en hulle Akura wat eerste gekwalificeer het met Blomquist en Brown, en nog Akura, tweede Van Door en Sheldon van der Linde het derde vinnigste gekwalificeer in hulle BMW M Hybrid V8. Ja, dis dan ons laaste insetsel vir hierdie maandag aand. Dit was heerlik om saam met jou te kuier, lekker muziek net die na, maar onthou moet nie weggaan nie, net die na is die tweede uur waar ons kyk na motors en wat is op die motorkalender. As ons tyd het, kan jy saam met my ry in Ford se nuwe 2.3 turbo petrol engine en hulle Ranger 222 kilowatt. Ek is nogal beïndruk. Ek het nou heel wat gery en my brandstofverbruik staan op 10.3 liter per 100 kilometer. Dit is weliswaar 4.2. Selle engine doen diens in die Amarok, maar daar sit net in 'n 4x4. En dit mag nie altyd lekker sin nie, maar ja, ek moet sê, ek hou van die bakkie. Rob, lekker robuust, genoeg krag en glad nie so sware bands of nie. Maar ja, lekker musiek net hierna en daarna gesels ons verder net na.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar, ingereed vir enige avontuur vanaf net R270.999 of klop die stadse koning die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000 bagasieboks ingesluit, perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou, maak elke kilometer legendaries. Besoek Mikar Honda Tygervallei for the thrill of the ride.
2: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.

petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: Ladies and gentlemen, please welcome
1: Massive.

0: Ja, baie welkom hier in die tweede uur van jou motorshow op jou stasie op hierdie maandag aand, die 3 augustus. Ons is in die 8ste maand nie, jy kan nie glo nie. Maar ja, kom ons kyk wat lê vanaand voor in hierdie uur tussen 8 en 9. Toyota roep ongeveer 2000 Urban Cruiser eenhede terug, as gevolg van 'n fout. Ons gesels 'n bietjie daaroor. Ons kyk na dubbelkajuit verkope, bakkie verkope. Dubbelkajuit bakkie verkope in Suid-Afrika vir die eerste kwartaal. En dan kyk ons na Mercedes se 3de generasie GLA, wat bekend gestel is internasionaal. Hy is op pad na Suid-Afrika toe. Audi se Q9, dis nog 'n grootte. Die Q8 het maar te skuinsrig, die 9 is lyk soos die Q7, maar nog frisser. Hy is internasionaal bekend gestel en hy kom na Suid-Afrika toe. GWM maak hulle P500 bekend. Dubbelkajuit bakkie met 'n 3 liter turbo diesel engine en het lyk asof dit die bakkie is wat die meeste wringkrag in sy kategorie gaan lewer. Dan is 'n Mazda CX-5 vir Suid-Afrika, 'n nuwe Mazda CX-5 vir Suid-Afrika op die kaarte, en ons kyk 'n bietjie na die modelle wat lyk asof dit na Suid-Afrika toe kom. En laastens gesels ons oor Jak se T9 plug-in hybrid electric vehicle, wat dalk Suid-Afrika se titel gaan dra as die mees kragtigste dubbelkajuit bakkie nog. So ja, lekker vol program, moenie weggaan nie. Dit is maandag aand, 'n koelerige maandag, 'n wintersmaandag aand, hier die eerste maandag aand in Augustus. Ek kan nog nie vir jou die finale petrolpryse gee nie, maar hopelik voor hierdie aand ommers kan ek dit dalk net inpas. So bly ingeskakel, moenie weggaan nie. Lekker musiek, soos in die eerste uur.
1: Kom besoek Wimpie Sonneke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonneke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp. www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: passie.
1: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neeweffekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Ja, baie welkom terug hier op jou motor show met my Dirk. Wat hier in die tweede uur besig is met jou oor motornuus en op hierdie maandag aan die 3 Augustus. Nou ja, terwyl jy bakkie verkoop in Suid-Afrika, bly maar aan die interessante kant met aan die boepunt Toyota se Hilux wat koning kry in die bakkiemark. Maar wat interessant is, is dat Toyota die hele reeks, hulle het natuurlik dubbelkajuite, extra cab kajuite en enkelkajuite, wat dan in hulle bakkie line-up diens doen en verkoop word. So het meeste ander bakkies, Ford het ook dubbelkajuite en enkelkajuite. Maar verkoop baie minder enkelkajuite as dubbelkajuite. So ook die Zuzu en van die ander bakkies. Maar kom ons kyk wat 'n model Suid-Afrika se dubbelkajuit bakkie wedloop lei as ons kyk na die verkope in die eerste kwartaal van 2026. Nou, ons kyk sommer na die dubbelkajuite, extra cabs en enkelkajuit syfers vir nie die eerste kwartaal nie, die eerste helfte van die jaar, die eerste 6 maande. En interessant is dat Ranger lê aan die boepunt van Suid-Afrika se dubbelkajuit verkoperslys. Hilux weer oorheers die enkel en extra cab kajuite met Mahindra pick-up wat sterk in die derde plek is op enkelkajuit op die enkelkajuitlys. So met die halfpadmerk van die jaar bly die Toyota Hilux Suid-Afrika se wegrolbakkie verkoopleier. Meer as 6000 eenhede meer as die Ford Ranger en byna 9000 eenhede voor die Isuzu se D-Max. Maar as ons na die styl van die bakkies kyk, dan lyk dit tog asof Ford Ranger koning kraai. Nie lyk dit tog nie, dit is so, dat Ford Ranger die voorloper is as Suid-Afrika se gewildste dubbelkajuit bakkie, 'n kroon wat dit vir die derde agtereenvolgende jaar in 2025 verower het. Nou wel is waar in 2026 lê ons nog net in die helfte van die jaar, maar soos dit nou gaan lyk Ford reeds baie goed. So in die eerste helfte van 2026 is daar so wat 10,075 eenhede verkoop van die Ranger se dubbelkajuit. En hulle het 'n hele klompie dubbelkajuit bakkies. Toyota Hilux se dubbelkajuit bakkies lê in die tweede plek met 7877 eenhede. En daarna lê Isuzu se D-Cab met 4000, is omtrent die helfte van die Ranger se dubbelkajuit bakkie, maar op 4415 eenhede. En dan al die ander dubbelkajuit bakkies gesamentlik verkoop dan 13635 eenhede. Baie interessant as ons dan nou kyk na enkelkajuit bakkies vir Hilux, verkoop 8101 bakkies verkoop. Met die Ranger wat in enkelkajuit bakkies net 707 bakkies verkoop het vir die eerste 6 maande. In die derde plek lê die Isuzu D-Max wat 4849 eenhede verkoop het. So enkelkajuit bakkies lê uitstekend, maar die in die derde plek van die enkelkajuit bakkies lê die Mahindra pick-up met Isuzu wat met 4849 eenhede die tweede plek na die Hilux se 8101 eenhede verkoop het. Onthou Ford se enkelkajuit bakkie het net 707 eenhede verkoop. Kyk ons na die extended cab of extra cab of verlengde kajuit, hoe jy dit ook al noem, het die Hilux 2589 eenhede verkoop. Met Ford 1740 eenhede en Isuzu 804 eenhede. Met die double cab het die Hilux, soos ek gesê, 7887 eenhede verkoop, die Ranger 10075 en die Isuzu 4415. Nou, dit is een uitstekende verkoop vir Isuzu, maar, en ek moet sê, hulle X-Rider doen baie goed. Daar, as ons kyk na die ranglys, dan vir die extra cabs, dan is Toyota 2589 eenhede, Ford Ranger Supercab 1740 in die tweede plek en Isuzu 804 eenhede. So dit is 'n interessante verwikkeling, maar dit wys duidelik dat Toyota se werk is 'n enkelkajuit bakkie. Dit is nou vir boer, Brit en bouer seker wat hulle verkoop en dit doen baie, baie goed. So ja, voor ons hierdie insetsel afsluit, kom ons kyk net gauw na die ander nuus wat ek dalk net vir jou kan bring, wat ek wou vir jou bring, en dit is Toyota wat meer as 2000 eenhede van sy Urban Cruiser, baie gewilde klein familie kruisvoertuigie, of wat ons noem crossover voertuig, teruggeroep. En daar is moontlike defect met elke voertuig se brandstofvlak aanwysig volgens die National Consumer Commission. Meer as 2000 eenhede in Suid-Afrika word geraak en dis 'n potensiële brandstofvlak aanwysing. Nou, wat vir my snaaks is dat hierdie voertuig is eintlik 'n rebranded Suzuki Grand Vitara. En hy word hier teruggeroepie, so ek weet nie wat en hoekom dat dit so is nie. 2208 eenhede, hy word in Indië vervaardig. Dit is van hierdie voertuie wat verkoop is tussen Januarie, 17 Januarie 2025 en 3 Junie 2025. Dit sluit 2015 eenhede in wat in Suid-Afrika verkoop is. Tesame met 151 eenhede in Namibië, 23 eenhede in Botswana, 14 eenhede in Eswatini en 5 eenhede in Lesotho. Nou, die NCC-verklaring sê dat tydens die vervaardigingsproses van elke betrokke voertuig se kombinasiemeter en moontlikheid is dat die verkeerde korreksiewaarde van die brandstofaanwysing in die waarde in die geheue van die voertuig geskryf is, van hierdie metertjie. Gevolglik kan die brandstofvlak aanwysers in die kombinasiemeter meer brandstof aandui as wat werklik oorbly. Die lae brandstofwaarskuwingsliggie mag dalk nie aanskakel soos die brandstof afneem nie, sodat die bestuurder dit dalk nie agterkom nie en dan sonder brandstof gaan staan, wat daartoe lei dat die engine afslaan en dan nie weer kan aanskakel nie. Die Consumer Commission het verbruikers van die betrokke voertuig besit aangespoor om 'n gemagtigde Toyota handelaar te nader vir 'n brandstofmeter inspeksie en bygevoeg dat enige korrektiewe werk gratis vir die voertuig eienaar uitgevoer sal word. Nou, soos ek gesê het, Suzuki en die Toyota hulle deel dieselfde voertuig, die alliantie van Suzuki, deel hulle Grand Vitara met die Urban Cruiser, dieselfde voertuig, net ander badges. En hoewel die twee modelle deur Toyota by sy Bidabi aanleg in Indië vervaardig word, word die Urban Cruiser op hierdie stadium die enigste van die twee voertuie wat daardeur geraak word. So daarmee gaan ek nou eers hierdie insetsel afsluit en vir jou lekker musiek speel, bly ingeskakel op hierdie maandag aand en lekker musiek.
0: Alle petrolkoppe, skuif nader, tyd vir motorsport op jou stasie.

0: Eiger, waarna toe is jy alweer op pad?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Baie welkom hier in tweede laaste insetsel van ons motornuus en hierin kyk ons na Mercedes se derde generasie, heeltemal nuwe derde generasie van sy gewilde GLA. Nou A is gebou op die A-klas, GLC staan vir Galante Luxury en dit het nou te doen met die vermoë dat hy in 'n all-wheel drive of Mercedes Formatic weergawe kan kom, wat ook so crossover tipe voertuig is, maar bietjie groter, so hy kan hom 'n bietjie stof trap. Dit is die derde generasie van Mercedes se GLA. Ons kyk na Audi se supergroot Q9 wat onthul is en ook die nuwe Mazda CX-5 wat opgelyn is vir Suid-Afrika. Maar kom ons begin met die Mercedes. 2027 blyk dit gaan hierdie Mercedes GLA beskikbaar met elektriese en petrol hybride engines in Suid-Afrika beskikbaar wees as die derde generasie model. Lyk nie asof hulle al bevestig het wanneer nie, maar dit lyk asof dit na Suid-Afrika kom vanuit Stuttgart, waar hierdie handelsmerk gebaseer is. Amptelik sê Mercedes dat dit 'n elektriese eerste is wat verstaanbaar is, gegeewe hoe Europa gereed maak vir battery-elektriese toekoms. Ek dink steeds is 'n fout vir Afrika, maar nou ja, Mercedes en Audi sukkel maar om tot daai en Jaguar sukkel maar om tot by daai slots om te kom en dit wys duidelik in die verkope in Suid-Afrika en die volhoubaarheid van hierdie handelsmerk in Suid-Afrika is grootliks te wyte aan die ooraktiewe druk deur bemarkingsmense om te sê elektries is natuurlik 'n politiek geïnspireerde ding. En ek noem dit in Afrikaans, jy kan dit nou maar in Engels vertaal as jy wil, bullshit baffles brains. So hierdie ouens bly aan, terwyl ek bly sê en gekritiseer is daaroor, ook die Mercedes groot baas in 'n vergadering, toe ek gesê het, maar elektriese voertuig het nie, nog nie, 'n lewensvatbare lang lewe in Suid-Afrika nie. En dit geld nie net vir Mercedes nie, dit geld ook vir ander Duitse handel, of enige ander handelsmerk wat in hierdie rigting gaan. Afrika en Suid-Afrika ingesluit is nog nie gloop en nog nie in sy totaal gereed vir hierdie goed nie. En hulle wil dit nie verstaan nie. Werk in metropole waar laaistasies en rykafstande en sulke goed klein is, laaistasies naby aan mekaar is en hierdie infrastruktuur. Maar vir hierdie infrastruktuur wat nog nie heeltemal is waar dit moet wees nie, eintlik nog ver van waar dit moet wees, kry jy dan ook vir jou voertuig eintlik glad nie wat jy sou wil hê nadat jy die premie betaal het vir elektriese aandrywing, battery elektries ook. So ja, dis maar my mening. Nou maar kom ons kyk wat sê hulle. Die voorkoms van die nuwe GLA is dalk nie so dramaties soos die ander elektriese gebaseerde voertuie van Mercedes in hulle ander modelle nie, maar dit spog ook met 'n groot sierrooster, 608 LEDs in die elektriese weergawe, as 'n klompie netjiese details soos die aerodinamiese deurhangsvatsels en daar's ook 'n nuwe ontwerp vir die agterligte. Die 2027 Mercedes GLA deel dieselfde 'n molekulêre argitektuur van Mercedes in die platform wat ook onlangs bekend gestel is op sy nuwe CLA sedan en het as gevolg daarvan so 'n bietjie in grootte gegroei. Dis nou die GLA. Algehele lengte is 102 mm langer tot 4.565 meter. Dis 39 mm breër en die wielbasis het met 61 mm gegroei tot 2790 mm. Een van die kritieke punte teen die ou model, die uitgaande model, was die gebrek aan agterkajuitruimte, so dit is 'n verbetering. Die GLA kom nou met beide verbrandingsaandrywing en battery-elektriese motors, en dit beteken dat dit die einde van die pad is vir die volledige elektriese ETI. Dankie Here daarvoor. Die binnenbrand petrol engine is die 1.5 liter turbo aangejaagde 4-silinder petrol engine met 'n ligte hybride tegnologie van 48 volt wat dan krag elektrisch bydra. Die volledige krag is nou nog nie bekend nie, maar die vrystelling of die bekendstelling het voorgestel dat die bekendstellings reeks se maksimum kragte van 120 kW tot 140 kW sal groei met beide voorwiel en 4 Fomatic vierwiel aandrywing. Daar is 'n nuwe 8-gang dubbelkoppelaar ratkas en die voertuig kan grootliks op suiwer of kan kortliks op suiwer elektriese krag loop danksy 1.3 kWh battery. Nou daai kortliks is omtrent maar net van die voordeur tot by die naaste stopstraat, as ek het so reg kyk. Die GLA 200 het 165 kW, 335 Nm, en daar is 'n enkele elektriese motor wat deur 'n 58 kWh LFP battery aangedryf word. Die GLA 250 Plus bied 200 kW en 335 Nm, terwyl die GLA 350 4MATIC 260 kW en 515 Nm bied. Albei en 85 kWh NMC batterye. En die totale rykafstand vir die GLA 200 is 394 tot 747 km en die 250 plus 577 tot 657 km en die 350 Formatic 555 tot 643 km. Dit sal ek graag vir toets. Binnenkant prachtig groot skerm, as ook nou 'n elektriese aanraking soos 'n tabletskerm voor die passasierssitplek, en dit lyk baie, baie mooi. Natuurlik ook nou met die nuutste weergawe van M-Books communicatie, wat nou oor AI aangedrewe virtuele assistent gebruik maak. Nou, ek het sy kant al lekker gesels terwyl die vrou bestuur, dit is maar hoe dit werk. Ons sal nader aan die bekendstelling plaaslik 'n bietjie meer inligting daaroor kan gee. Maar kom ons kyk gou vinnig na Audi se supergroot Q9 wat so pas wêreldwyd bekend gestel is. En jy sal onthou dat die Q7 stasiewa was en die Q8 'n lykerig tipe sportiewe stasiewa, nou die Q9 is nou nog 'n groter een. Die Q9 is groter as beide die X7 en die GLS. Hy kom met 'n 3 liter V6 TDI engine vir Europa en 'n SQ, en as 'n SQ9 model met 'n 4 liter V8 wat bevestig is vir die Verenigde State van Amerika, maar nog nie hier na Suid-Afrika toe wil kom of geskeduleer is daarvoor nie. Hulle behoort, die modelle behoort Suid-Afrika in 2027 te tref. So, hy is 5.3 meter lank, 2.2, bietjie meer as 2.2 meter breed en 1.810 meter hoog met 'n asafstand van 3.140 meter. Die nuwe Q9 het in Bratislava, Slowakije sy geboorte gegee in daai fabriek, en dit sal bekend staan as die grootste Audi van alle tye. Ter konteks, die huidige BMW X7 is 5.18 meter lank, terwyl hierdie motor 5.310 meter. Party ouens sal hom nie in die garage kan trek nie. Nou, die X167 reeks Mercedes-Benz GLS is 5.207 mm van voor tot agter gemeet. So, dit is 'n reuse voertuig en dit lyk baie mooi. Ons kan nog nie vir jou pryse gee nie, maar weet maar net, hy is geskeduleer vir Suid-Afrika. En hulle het ook bevestig dat haar SQ9, dis die V8 aangedrewe sportprestasie model wat vir die Amerikaanse mark is. Hy kom met 441 kW wat na die krag na al 4 wiele sal lewer. Nou dan gaan ons volstaan vir hierdie uur. Ek het nie tyd vir die Mazda nie. Kom ons praat net hierna met nog so 'n bietjie motornuus. Bly ingeskakel vir lekker.
4: Hierdie program word met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
5: Jy luister na die jou stasie motorshow. Hier gesels ons motorsport, motors en vele meer. Petrolkoppe staan nader en draai harder.
6: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
7: Ladies and gentlemen, please welcome

0: 3 liter turbo diesel 170 kilowatt gaan wees, en dit gaan sekerlik die dieselbakkie mark se kragtigste 4 silinder diesel engine wees. Nou ja, hy word na verwagting later in 2026 bekendgestel en bied 'n aansienlike hoër wringkragsyfer as die ander bakkies wat met die Chinese wat vanuit China hier in Suid-Afrika diens doen. Maar en hy kom, ek praat nou van dieselbakkies, nee, maar hy is ook GWM se en is ook 'n Chinese vervaardiger, maar ek dink die grootste en beste een in Suid-Afrika. Hulle 2.4 turbo diesel in die P300 bied aansienlik minder, dink is 135 kilowatt teen 430 newtonmeter, as ek dit nou kan sê. Maar die 500, ek weet al van die engine met die lont van die P300, was ek daartoe al hierdie engine gewys en gesê, hulle verwag dat hy na Suid-Afrika toe sal kom. Nou is hy hier, en ek verwag nogal redelik spaaks gaan vlieg, of vonke gaan spat, hier tussen die bakkies met hierdie 3 liter engine, wat nou soos 'n kat tussen die hoenders in die hoenderhok gegooi word, of sal ek nou sê, 'n kat tussen die hoenders in die bakkiemark gegooi word. 170 kilowatt, 622 newtonmeter, vergelyk het met Toyota Hilux op 500, op 165 kilowatt vir die GR, en 550 newtonmeter, dan is hierdie syfers 35 kilowatt, 140 newtonmeter, hoër as die wat in die GWM P300 is. Hy kom standaard met GWM se eie 9 gang outomatiese radkas, briljante radkas sonder probleme. Hulle het hom al in Australië al bekend gestel. Daar staan hy bekend as die Canon Alpha, en hulle beweer dat die brandstofverbruik so 7.3 liter per 100 kilometer is. Volgens die skynbare NEDC standaard daar in Australië. 'n Geremde sleepvermoë van 3500 kg of 3.5 ton, dieselfde as die P500 met die 2.4 engine, of die P300 met die 2.4 engine. In Australië merk GWM op dat die nuwe 3 liter engine ooreenstem met die grootste displacement, verplaasings 4 silinder turbo diesel as wat tans in daardie mark beskikbaar is, en het en nou 'n hele nuwe mark maatstafstel vir klasleidende wringkraglewering. Nou, dit gaan soortgelyk in Suid-Afrika wees. Die 3 liter turbo se 620 meter is vergelyk dit met die Isuzu D-Mark se 450, Nissan Navara se 450, Mitsubishi Triton se 470, Toyota se 500 newtonmeter op die Hilux se 2.8 weergawe, LDV Tyrone 9 520 newton op hulle 2.5 turbo, en self Ford Ranger se 3 liter turbo diesel V6, die 184 kilowatt engine doen net 600 newton meer. 'n 6 silinder engine wat deur Volkswagen Amarok gebruik word, ook gebruik word die 144 kilowatt 3 liter turbo diesel V6, bied net 600 newton meter. So dit wys vir jou wat gedoen kan word. OK, die opkomende GWM 500 3 liter turbo gaan nie die wringkragtigste dubbelkajuit bakkie in Suid-Afrika wees nie. Met daardie titel gaan hulle die nie bekend gestelde 350 kilowatt BYD Shark 6 Performance wat 700 newton meter lewer, maar dis 'n improp hybride petrol aandryfstelsel, nie diesel nie. Daar benewens bied die huidige 255 kilowatt GWM P500 2 liter turbo HEV 'n maksimum van 648 newtonmeter uit sy petrol hybride reeks, maar vanuit 'n diesel oogpunt definitief die mees kragtigste een van die lot. Nou, ek het groot respek vir GWM, en ek het nog groter respek vir hulle P500 en hulle P300 weergawe. Bly ingeskakel, net hierna dan kuier ons gou oor Jak.
1: Hierdie program was met trots geborg deur Ultimate Drive Media.
0: Ja, soos gesê, kom ons gesels oor die nuwe Jak T9 PHEV. Dis blyk nou gaan die titel kry van Suid-Afrika se kragtigste bakkie wanneer dit uiteindelik die mark tref, en bied meer krag as die BYD Shark 6 Performance wat so pas met 350 kilowatt en 700 newtonmeter kortstondig die krachtigste bakkie in Suid-Afrika was. Nou, die plug-in hybrid of improp hybride krachtbron van die krachtbron van die Yak Motors T9 PHEV of PHEV gaan 360 kilowatt wees. Dit bring en gee 'n maksimum wringkrag van 674 newtonmeter, aansienlik hoër as die 290 kilowatt syfer wat in Yak Motors se vorige ek lampe sê inligtingstuk oor hierdie bakkie genoem is. Uit wat ons kan sien, bestaan die PHEV se aandrywingsstelsel uit 'n turbo aangejaagde 2 liter petrol engine 160 kilowatt en 370 newtons wat 'n paar elektriese motors, een op elke as en 'n 31.2 kilowattuur lithium ijzerfosfaat batterypak aanwend om hierdie krag te gee. Die BYD Shark 6 Performance, wat tans in Suid-Afrika se kragtigste bakkie beskou word met 350 kilowatt, dankzij sy plug-in hybrid electric vehicle aandrijfstelsel. Die Ford Ranger Raptor is volgende met 292 kilowatt van 'n turbo aangejaagde 3 liter V6 petrol engine, alhoewel die komende produksie weergawe van Chery's KP31 diesel plug-in hybrid vehicle kom met 350 kilowatt en dit lyk asof ook daai bakkie die Ford mededinger in die kragwedstryd gaan koppel. In die regterhand stuur Australiese mark die T9 PHEV wat 5.330 meter lank is, net soos die turbo diesel weergawe wat plaaslik beskikbaar is, 'n gelyste volledige elektriese rykafstand van 100 km en 'n beweerde gekombineerde rykafstand van 1005 km. Die vrag en geremde sleepvermoë in daardie land beloop onderskeidelik 915 kW en 3500 kilogram maksimum geremde vrag wat hy kan sleep. Nou ja, dit bring ons by die einde van vanaand se aflewering. As hierdie bekendstellings van hierdie bakkie die toon aangee, dan weet ek nie waar gaan ons eindig met bakkies in die volgende jare. Hulle raak net al kragtiger en sekerlik ook natuurlik al duurder en al meer begeerlik. Maar dit bring ons dan by die einde van vanaand. En ek groet jou hiervan uit jou stasie atelier agter die mikrofoon van jou motor show. My naam is Dirk, tot volgende maandag, dan maak ons weer so dieselfde tyd tussen 7 en 9 soos wat ons elke maandag aan doen. Van my kant af wens ek jou 'n heerlike nagrus toe, maar wees veilig, bly pestvry, maar bly ingeskakel op die stasie waar jy saak maak. En kom veilig by jou bestemming aan as jy ry. God bless en

0: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk hier, kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jou stasie.net.

lank. Dis 'n rigtingwyser op die noordwespad met 'n brief in my hand. Al die pad van Wolmaranstad. Ek voel al die ink uit die brief uittap.

de rakkoud maar kou aan ry. Vir al as die trokke so verby my gly, maar ek glou net vas aan die brief van Wolmer en Stad. Aan my ou houthuis is 'n ou sinkbeer, en stilte val ek op my knieën neer.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Kom en pak het doef, doef, wari, wari, doef, doef, binne in my doef, doef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
0: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd.
4: Dis Sokkietyd.
0: Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die jou stasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende newe effekte veroorsaak. Onbeheerste lagbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks, propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: Die Baas van die Plaas.
3: Musiek soos

0: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: Contra Science, sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nommer 1.

Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke Saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedief, dief, dief, dief.
2: Kom ons maak 'n proef, proef, varie, varie, hoef, proef, binne in my hoef, proef, gee my bietjie.
3: Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan soek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clutch.
2: Dis jou antwoord.

0: passie.
1: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Exians vor.
1: Eu sto si dotni.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Hierdie is jou stasie.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You want to go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: When you hold
4: jou stasie.

0: is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
0: die baas van die plaas. Musiek, soos jy daarvan hou.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jou Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stasie, waar jy saak maak. Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Waarskuwing. Die sonskynpad kan die volgende neuwe effekte veroorsaak. Onbeheerste lachbuie, skielike glimlagte, onverklaarbare lus vir padkos en 'n vreemde begeerte om saam met 'n klomp eksentrieke vreemdelinge op avontuur te gaan. Die sonskynpad, 'n splinternuwe radioreeks propvol humor, hart en onverwagte verrassings. Nou, op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Ladies and gentlemen, please welcome

Elke Saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Luister elke Saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die dans na die stof so staan.

is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoope lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Jou stasie.

0: jouwstasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store.
1: Google Play Store.
0: Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jouwstasie, waar jy saak maak.
2: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy is seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
1: As ek kyk na jou glimlach.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021-981-0802.
2: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy saak.